het 'n traan uit sy oë gevier.

0: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
1: Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 2:15. Die tyd is hier gebring deur PG Pistol.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Natasha, die een en Antoine Fourie, Storms. Sondag die heeldag lank is dit ekspatriotedag hier by Bosveld Studio. Ek kom vir jou familie oor see, boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp jou atelier enige tyd by 064-115-2281. Ekspatriotedag is Sondag by Bosveld Studio, 107.5. Hier stasie, met die hart van goud.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: En op die speel is ek vir Robbie Williams met Fuel. Brenda Wisham, Tears in Her Tequila en Lucas Maria, Sir Victoria Boy. One more time, Sir, turn out the light.

Pieter Koen, ek sit my voet neer vir jou. The Bellamy Brothers are Twang Town in Petula Clark, if you ever go away. En so het vir my tyd geraak om te groet. Ek los jou in die geselskap van niemand anders as Lee Pruseski. En dan groet ek jou met Blacksbirds, You Shoot Me Down, Cherie Wilde Waters en Pony M, I Shall Sing, John Boutsers, Levenslustig, en dan net so voor die oordenking, Gideon Volskenk, Ek Hoor Sy Stem. Ek hoop jy het 'n heerlike Dinsdag, en dan kyk ek weer saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

En so groet Rudy van die wat ons vanoggend met die klanke van Gideon Volskenk met Ek hoor sy stem. Voor John Boucher met Lewenslustig, Bonnie M's I Shall Sing, en ook Cherie met Wille Waters. Net voor 5 op hierdie Dinsdag môre is ek geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Dit raak nou stil en rustig vir die oggendoordenking. Baie welkom.

Wees geseend en gegroet Bosveld Stereo luister vriende, dankie weer vir die tyd saam in die woord. Wil jy uit om die skrif te open in die boek van Psalms? Ons lees Psalm 113. So Psalm 113. Prys die Here. Prys die naars van die Here, prys die naam van die Here. Die naam van die Here moet geloof word, nou en vir altyd. Van waar die son opkom tot waar dit ondergaan, moet die naam van die Here geprys word. Hoog bo al die nasies heers die Here. Sy mag strek selfs oor die hemele. Wie in die hemel of op die aarde is soos die Here ons God, wat hoog woon en hieronder alles sien. Die geringe help hy op uit die stof, die arme laat hy van die asop af opstaan, op hom by vernames te laat sit, by die vernames van sy volk, aan die kinderlose skenk hy huisgesin, sy word gelukkige moeder van kinders, prys die Here. Ons lees net tot sover. Nou vriende, ons kan mos onder watter omstandighede steeds op die Here vertrou, want hy maak aardse deure vir hemeldeure oop. Kom ons sluit die oë. Baie dankie God van genade en liefde. Help ons asseblief om altyd te besef dat u onder alle omstandighede en wêreldse uitdagings getrou aan ons, u kinders, bly. Aan u alle eer en dank. Amen.

Prachtige klanke van ons nuwe uur in verwelkom, Manny Jackson en Freddie Nest met Fire Within Me. Dit is nou 6 minute oor 5 van die luister saam na Bosveld Stereo 107.5. Soos dit goeie môre en hartlik welkom vir my Aflie Preseski. Saam met jy tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo om buite en ek hoop gaan 'n fantastiese Dinsdag geniet. So baie dankie aan Rudy van die Vetter en hy is môreoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan is jy ook meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Reeds my eerste boodskap ontvang, so maak seker om jou in te stuur voor 6 uur. Musiek nou van Larika Rauch met Toe Maar die Donker Man.

Port Wes 7 tot 18 en Oudtshoorn 7 tot 17. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel met enkele oggendbuie en reën in die suide. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel met enkele reënbuie langs die kus en aangrensende binneland. Klabaga 13 tot 20, Makanda 10 tot 19, Kraddock 6 tot 19, Graafrenet 5 tot 17, Oos-London 15 tot 22, Port St. John's 14 tot 21, Mthatha 8 tot 19, Komani 5 tot 16 en Kwanse 12 tot 19. Laastens in KwaZulu-Natal, oggend en aand miskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar koud in die suidweste. Enkele middagbuie en donderbuie word in die suide asook die ooste verwag. Durban 16 tot 22, Richards Bay 11 tot 23, Pietermaritzburg 7 tot 19 en Ladysmith styg van 4 tot 18 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse klankene van skemer met Sê dit harder.

0: Extra.
1: Die stemme van Gerard Stein en Charlies Berg met Lucky Packet Ring. Daar was ook andere klanke van Jason Bradley met Dirt Road en Skemer, so sê dit harder. Die luister saam na Bosveld Studio 107.5, Germer het my in kennis gestel van die volgende in verband met die verkeer.
2: Morelie, hoop het gaan goed, is Germerie. Ek wil net graag laat weet, op die N1 Noord, by Allendale se afrit, waar hy split, as jy gaan Midrand se kant toe en Kempton Park se kant toe, op die draai wat gaan Kempton Park toe, het daar 'n vragmotor sy vrag verloor, so daai afrit Kempton Park se kant toe is toe, almal moet dus nou Midrand se kant toe gaan om te kan omdraai weer op, om op Allendale terug te gaan Kempton Park se kant toe. Dit gaan definitief chaos veroorsaak later. Dankie.
1: So baie dankie aan Germerie vir die inligting en wees albei baie versigtig as jy tans op die paai is. Dan ook, daar sal gaan tot 6:00 vanoggend of my verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Musiek nou van Wouter van der Venter met Stella voor.

waar het soms droog en mistig is. Dit is hier waar ek myself tans bevind. Ek is man alleen vir jare en ek droom maar ook oor liefde, maar ek's maar bang vir die skoner geslag. En hier op vrijdag aankom my vriend aangeloop, hy het gesê bring sy niggie saam vanaan. Hy sê haar naam is Stella en ek kan my oor nie glo nie. Ek sê my maat, vanavond maak jy my aan.

0: Bonnie Tyler en Shaken Stevens wat ons hier afrond met 'A Rocking Good Way. Voor dit, Carleen van Jaarsveld met Als Is Okay, Justin Bieber se Ghost en ek Wouter van 'n Venter met Stella Voor. Bly in skakel hier by Bosveld Studio, net na die breek volg die 6 uur nuus.
1: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnyers voldoen aan al jou behoeftes en hou vir ewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superheld vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superheld van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
6: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
7: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin. President Ramaphosa sê Suid-Afrika sal 'n ferm maar billike benadering tot migrasie volg. Benjamin Netanyahu sê Israel gaan vereers ophou om Iran aan te val. En in rugbynuus, Pepsi Buthelezi en Carlo Sari word opgeroep na die Bok oefenkamp. President Cyril Ramaphosa sê die regeringsreaksie volg op die opregte kommer wat Suid-Afrikaners uitgespreek het oor onwettige migrasie en die uitwerking daarvan op die land. Oor die afgelope weke was daar verskeie protesoptogte teen onwettige immigrasie reg oor die land. In sy weeklikse nuusbrief herhaal Ramaphosa dat die regering deur die omvattende benadering vir migrasiebestuur optree teen immigrasie, arbeids- en ander wetsoortredings. Hy sê deur wette te versterk en dit billik af te dwing, kan die regering onwettige immigrasie aanpak en getrou bly aan die grondwet en menslikheid. Die leier van Rise Mzansi, Songezo Zibi, het die partij se besluit verdedig om 'n lening van 30 miljoen rand af te skryf deur dit as 'n skenking te verklaar in lyn met politieke befondsingswette. Die lening is gebruik om die partij se verkiesingsveldtog in 2024 te finansier en afgeskryf nadat die partij nie die oorblywende skuld kon terugbetaal nie, ten spyte van 'n terugbetaling van meer as 1 miljoen rand. Zibi verwerp beweringe van ongeruimthede, aangesien die wet skenkings deur organisasies toelaat. Die Israelse premier Benjamin Netanyahu sê sy land sal vereers aanvalle op Iran staak, maar waarskynlik dat hulle kragtig sal reageer as aanvalle hervat. Israel en Iran het mekaar vir die eerste keer sedert die skietstilstand in April aangeval. Netanyahu sê nadat die Iran-gesteunde militante groep Hezbollah op Israelse gebied gevier het, het hy die Israelse weermag beveel om terroriste teikens in die Libanese hoofstad Beirut aan te val en Hezbollah-agente daar uit te skakel. Hy sê Israel het die reg op selfverdediging. En ons sluit af met rugbynuus. Die losvoorspeler Pepsi Buthelezi en stit Carlo Sari is opgeroep vir die Springbokke se oefenkamp in Johannesburg. Die twee sal deur die Stormerspelers vergesel word na hulle verenigde rugbykampioenskap halfeind nederlaag teen Lenste. Buthelezi, wat vir die Haie speel en sy toetsdebiet teen Portugal in 2024 gemaak het, het gister vir diens aangemeld. Terwyl Sari, wat vir die Europese kampioene Bordeaux speel, môre by die kamp sal aansluit. Bok-afrigter Rassie Erasmus sê hy is vol vertroue dat die twee met gemak in die groep sal inpas.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
8: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.

Dinsdag môre saam met Bosveld Studio 107.5 en so betree ons die nuwe uur hier by die hart van goud met Modern Talking se Geronimo's Cadillac. Dis weer eens goeie môre en hartlik welkom vir my af Lee Prozeski. Amper tyd om te sien wie verjaar vandag. Meer se klanke van die Lismatron met bitter lekker.

Afrikaanse klanke van Elias Matron met Bitter Lekker. Hier is by Bosveld Studio 107.5. Missouri tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, vier boodskappe ontvang vanoggend en hulle gaan soos volg. Baie geluk met jou verjaarsdag, Papa Maurits. Hoop die jare vorentoe is vol seën en mag jy nog lang vir ons gespaar word. Ons is baie lief vir jou. Ek kom van Mama Monique, Mianique en Adrian af. Dan baie geluk met jou verjaarsdag, August. Hoop jy geniet jou dag en dankie vir alles wat jy vir ons doen. Ek kom met baie liefde van Laverne en Giselle af. Dan baie geluk met jou verjaarsdag, liefste Rudy. Mag jy 'n pragtige dag ervaar. Baie dankie vir al jou liefde en bystand. Ek kom met baie liefde van Clinton, Gogga, Greg, Wolly en die visse af. En dan 'n laaste boodskap vir oggend. Goeiemôre. Ek wil net vir die mooiste blom, Jean-Marie, baie geluk sê met haar verjaarsdag vandag. Dankie vir die mooie dogter wat jy is en jy dra Jesus lig oral saam met jou. Baie baie liefde van mamma, JC en François af. En indien jy vandag vir jou verjaarsdag vier, van ons almal af hier by Bosveld Studio, baie baie geluk. Geniet die dag die in volle en mag daar mag baie mooi en geseënde jare vorentoe wees. Klanke nou van Mike and the Mechanics met Over My Shoulder.

0: Nog 'n groot gunsteling vir jou hier by Bosveld Stereo, Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Die tyd nou, 16 minute oor 6, en dit word aan jou gebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis, man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Philip Phillips met Gone, Gone, Gone.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, as ons kyk hoe dit aansluit in die verkeer, Frikkie het my laat weet van die volgende.
2: Goeiemôre, lê Frikkie wat praat, hoop ek gaan baie wat oor daar by jou. Op die N1 Suid, by Emalaglenie afdraai, op die afdraai baan. Dit is stilstaande vragmotor, hy staan die keer redelijk sleg in die pad daarso. Dit is by die N4 Emalaglenie afdraai op die N1 Suid. Stilstaande vragmotor daar, baie dankie.
0: So baie dankie aan Frikkie vir die inligting. Dan ook 'n paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Johannesburg, Mike 1 Noord, stadig verkeer op pad na Braamfontein weg. 'N Stilstaande voertuig op die N1 Suid voor die Bekloo wisselaar. In Alberton die N12 Oos, druk verkeer by die N3 Elands wisselaar. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. En sover kan sien, dis al die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: by die hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat reg oor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip, Pelbel.
1: Hallo, hallo. Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the Nas nou dadelik. 063-062-1888. Ek het nou net vir the Nas op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the Nas bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the Nas 063-062-1888. En word uiteindelik maar...
2: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
3: Die nuusoftrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoftrekke vir oggend. DLE SA steun 'n voorstel om Suid-Afrikaanse boere se toegang tot Amerikaanse markte te beskerm. Die ATM wil Ramaphosa se hofversiening van die Palapala-verslag teenstaan. En die Europese Unie waarskynlik teen 'n eskalasie in die Midde-Ooste na wederkerige aanvalle. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aangebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
4: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ontvlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Die weervoorspelling word aan u gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle is verskaffers van 2 tot 56 ton trokke. Skakel 066-485-0626.
2: Bosveld Stereo weer.
3: In jou streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koel. Pretoria 8 tot 22, Johannesburg 6 tot 21 en Vereniging 4 tot 21. In Mpumalanga, mooi weer en koel, maar warm in die laafveld. Mbombela 5 tot 24, Ermelo 2 tot 18, Imalahleni 5 tot 22, Standerton 4 tot 18 en Skukuza 6 tot 28. In die Limpopo provinsie, mooi weer en koel, maar warm in die ooste. Polokwane 7 tot 24, Paleborwa 9 tot 27, Inzenin 7 tot 26, Messina 10 tot 26, Lepalale 5 tot 26 en Mokopane op van 4 tot 26 grade. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koel. Klaarsdorp, 5 tot 23, Potchefstroom, 5 tot 24, Mahikeng, 7 tot 24, Rustenburg, 8 tot 24 en Vryburg, 6 tot 23. In die Vrystaat, mooi weer en koud tot koel. Bloemfontein, 5 tot 20, Welkom 8 tot 20 en Bethlehem op van 2 tot 18 grade.

0: In die Noord-Kaap, oggend miskolle oor plekke in die weste, andersins mooi weer en koud tot koel. Upington 3 tot 23, Kimberley 12 tot 21, De Aar 9 tot 18, Alexander Baai 10 tot 21, Springbok 7 tot 21, Calvinia 1 tot 19 en Sutherland 2 tot 16. In die Weskaap, oggend miskolle oor plekke langs die kus, andersins mooi weer en koel. Kaapstad 12 tot 19, Vredendal 10 tot 22, Ribbersdal 8 tot 18, George 10 tot 18, in Woester 6 tot 19, Beaufort Wes 7 tot 18 en Oudtshoorn 7 tot 17. In die westelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel, met enkele oggendbuie en reën in die suide. In die oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel, met enkele reënbuie langs die kus en aan grensende binneland. Alberga 13 tot 20, Makanda 10 tot 19, Kraddock 6 tot 19, Graafrenet 5 tot 17, Oos-London 15 tot 22, Ports & Johns 14 tot 21, Mdata 8 tot 19, Kumani 5 tot 16 en Kanse 12 tot 19. Laastens in KwaZulu-Natal, oggend en aand miskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar koud in die suidweste. Enkele middagbuie en donderbuie word in die suide, as ook die ooste, verwag. Durban 16 tot 22, Richards Bay 11 tot 23, Pietermaritzburg 7 tot 19 en Ladysmith styg van 4 tot 18 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling is aangebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FAW trokke, onderdele en het 'n volledige werkswinkel.
1: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
0: Die sport word geborg deur The Paint Palette Rustenburg. Besoek hulle in Bonwilligstraat 29. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met cricketnuus. Engeland en Wallis se cricketraad ondersoek 'n oortreding van spanprotokolle waarby kaptein Ben Stokes en snelbouler Gus Atkinson betrokke was na Sondag se eerste toets teen Nieu-Seeland. Die twee was maandagoggend in die vroeë oggendure in 'n nagklub toe 'n voorval plaasgevind het. Die raad sê hy soek tans meer inligting. Engeland het 'n middernagklokreël vir spelers en personeel ingestel na hulle reeks om die as in Australië toe spelers se gedrag van die veld af onder skoot gekom het. En dan in rugbynuus, die Bulle keer vandag terug huis toe nadat hulle besluit het om nie in Europa te bly nadat hulle die Glasgow Warriors in die halfeindstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap geklop het nie. Die span sal eerder in Pretoria herstel voor hulle vertrek na volgende naweek se eindstryd teen Leinster in Ierland. Dit sal 'n herhaling van verlede seisoen wees waarin die tuisspan met 32-7 gewen het. Die wedstryd sal weer op Croke Park in Dublin gespeel word. Die Bulle hoop steeds om die titel vir die eerste keer te wen, daar het hulle die afgelope 5 jaar 4 keer die eindstryd gehaal het. En met dit die einde van volgende sportnuus. Die sport is geborg deur The Paint Palette Rustenburg. Skakel vir Lucia by 014-001-0339.
2: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Yale Essentials slotstel. 2 of 3 klaver teen R105 elk. BTW ingesluit. Bulldog Flapper Disc. 40, 60, 80 of 120 grein teen net R15 elk. BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou, bees en feesgeld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29 of skakel 01 4001 0339.

0: Biggie Country by die hart van goud, Florida Georgia Line met Cruise.
1: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroup.co.za.
2: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Stecco 590 watt sonpaneel kos net R1499. Jy spaar R500. Skakel 012-372-0000. 'n Paar nuwe probleme aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Johannesburg. Maak 1 Noord stadig verkeer op pad na Parktown. Is al sin 'n voertuig op die Indian Site by Atterbury. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die Indian Site na New Road. Met rand die Indian Noord baie swaar verkeer op pad na Allendale weg as gevolg van 'n vragmotor wat sy vrag verloor het op die afrit. Ook is al sin 'n voertuig op die Indian Site, daar is by die aansluiting tot Olifantsfontein weg. Stilsin 'n voertuig op die Indian Site voor die Bekloe wisselaar. En dan ook 'n stilsin 'n voertuig op die Indian Noord voor die Goue Hoofweg. Die verkeer is aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Die totaai skottelbraaipan kos net R899. Skakel 012-372-0000.
4: Gee jou badkamer 'n nuwe voorkoms teen fantastiese pryse. Kry die 6 stuk toiletstel met wasbak en voetstuk. Dit was R1399 en is nou net R999. En die 5 stuk verskeidenheid badkamerstel, dit was R599 en is nou net R449. Stylvol, prakties, bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
5: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Nog 'n groot gunsteling vir jou hier by Bosveld Studio, Kylie Minogue met I Should Be So Lucky. Daar was ook klanke vir Bobby van Jaarsveld met Wat Het Ook Al Vat en The Rising Sun vir Shay Lucky Day. Net aan die breekie by die Hart van Goud volg die 7 uur nuus.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriwa, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stol, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
4: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
5: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
6: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
5: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
6: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
5: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
7: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, TLE SA steun 'n voorstel om Suid-Afrikaanse boere se toegang tot Amerikaanse markte te beskerm. Die ATM wil Ramaphosa se hofhersiening van die Palapala-verslag teenstaan. En die Europese Unie waarsku teen 'n eskalasie in die Middel-Ooste na wederkerige aanvalle. Die landbouorganisasie TLESA het steun uitgespreek vir Sakaliga se voorstel oor die toekoms van die wet op groei en geleenthede in Afrika. Die organisasie doen 'n beroep op 'n nuwe benadering wat kwalifiserende ondernemings en produsente in staat stel om toegang tot die Amerikaanse mark te behou, selfs al verander verhoudings op nasionale vlak. Benny van Sail van TLESA sê landbou is reeds onder druk van stygende koste en regulatoriese uitdagings. Die African Transformation Movement sê gaan dokumente indien wat president Cyril Ramaphosa se aansoek in die Wes-Kaapse Hooggeregshof teenstaan. Die president het vroeër die maand 'n aansoek ingedien dat die hof die artikel 89 paneel se verslag hersien en tersyde stel en enige aksies van die nasionale vergadering in verband daarmee ongeldig verklaar. Die konstitusionele hof het die weg gebaan vir 'n aanslagondersoek na Ramaphosa se optrede in verband met die diefstal van kontant op sy plaas Palapala. ATM se leier Vuyo Zungula het herhaal dat Ramaphosa se hofaansoek grondwetlike aanspreeklikheid wil belemmer. Die Europese Unie waarsku dat die terugkeer na 'n volskaalse oorlog in die Middel-Ooste 'n geweldige uitwerking op die hele streek sal hê. Iran en Israel het mekaar aangeval in die ergste voorvalle van geweld sedert die skietstilstand in April ingestel is. Die EU-hoof van buitenlandse beleid, Kaja Kallas, sê die onmiddellike prioriteit is om gevegte te staak, die straat van Hormuz te heropen en die tyd te gebruik om langer te beraadslag oor moeilike kwesties soos kernkrag. En ons sluit af met cricketnuus. Die Protea vrouespan speel vandag in hulle laaste opwarmingswedstryd vir die T20 Wêreldbeker teen Nieu-Seeland in Loughborough, Engeland. Suid-Afrika se eerste wedstryd van die toernooi is Saterdag teen Australië in Manchester, na Vrydag se openingswedstryd tussen Engeland en Sri Lanka by Edgbaston in Birmingham. Die Protea sal ook teen Pakistan, India en Nederland in 'n sterk groep 1 te staan kom. Die groepwedstryde sal gevolg word deur twee halfeindwedstryde en die eindstryd by Lords in Londen op die 5de Julie.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
8: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President Mbekistraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R22.01 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,772. Die prys van goud is $4,337.55 per fyn ons, platinum $1,753 en die prys van Brent olie $92.79 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
9: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N1 Suid by Rigel Lawn, asook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. Druk verkeer tans op die N1 Noord tussen die Bekloo Wisselaar en Allendale. Johannesburg, Maatjie in Noord, starig verkeer op pad na Parktown. Botsing plaasgevind op die N1 Suid na New Road. Midrand, die N1 Noord, baie swaar verkeer op pad na Allendale weg, dit is gevolg van 'n vragmotor wat sy vrag verloor het op die afrit. Ook 'n silsinne voertuig op die N1 Suid, dit is by die aansluiting tot Olifantsfontein weg. In Pretoria, Atterbury weg, 'n botsing by Solomon Mushlangu Rylaan. En dis is al die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

'n mooi snit daarvan Rod Stewart met Rhythm of My Heart. Dit is amper 11 minute oor 7 op hierdie Dinsdag môre en hier is geskakel by Bosveld Studio 107.5. Dis weer eens goeiemôre en baie welkom van my af Lee Proseski. Ons is nog saam met jou tot 9:00 vanoggend vir die Bosveld Studio ontbyt en ek hoop jy geniet so ver 'n fantastiese Dinsdag môre. Afrikaanse klanke nou van Gerdoan Kemp met Toe Jy Omdraai.

0: Fairground attraction made perfect. Dit is nou 17 minute oor 7 hier by Bosveld Studio. In die tyd word aan jou gebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterrings en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Net nog een van jou gunstlinge by Bosveld 107.5.

0: Suid-Afrika se eie Blaise Bridges met I Am The Eagle, You're The Wind.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R28.96 per liter. So pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, Houghton East State en Maikie Noord druk verkeer op pad na Glenhove. Pretoria, die Indian site, is stils in 'n vragmotor voor die N4 Imalahleni uitgang. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die Indian site by die aansluiting tot Olifantsfonteinweg. Is stils in 'n voertuig op die Indian site by Rigel Lane. Dan ook druk verkeer tans op die Indian Noord tussen die Bekloe, Wisselaar en Allendale. 'N Botsing op die Indian site na New Road. Midrand, die Indian Noord, baie swaar verkeer op pad na Allendale as gevolg van 'n vragmotor wat sy vrag verloor het op die afrit. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die Indian site by Olifantsfonteinweg. Pretoria, Atterbury, 'n botsing by Solomon Mshlangu Rylaan. En dan op die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eski en Pahlele Rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveld se verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aangebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R28.96 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
1: Die musiek wat jy onthou. Bosveld Stereo.

0: So gaan ons voort met die goeie klanke hier by die hart van Goud. Simply Red se Fairground. Amper tyd vir die nuus hooftrekke, maar eers die leidraad vir Bosveld Stereo se ontploffing kompetisie.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend.
3: Maak nie sy toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie.

0: 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
1: Om elke maal duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-29-0024. Ek herhaal 072-29-0024.
2: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
3: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuusoftrekke vanoggend. Die Amslagkomitee sê daar is nog geen tydlyne vasgestel nie. Die Matlanga-kommissie bevestig dat Ferrols Khan op die 1 Julie sal getuig. En die hoofaanklaer van die internasionale strafhof is geskors. Dis die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N3 Noord voor van Bierenweg. In Houghton Estate maak jy 'n noordse drukverkeer op pad na Glenhove. Dan 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid, daar is by die aansluiting tot Olifantsfontein weg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Rigel Lane. Drukverkeer tans op die N1 Noord, daar is tussen die Bekloe Wisselaar en Allendale. Ook 'n botsing op die N1 Suid na New Road. Midrand, die N1 Noord, baie swaar verkeer op pad na Allendale weg. Dis as gevolg van 'n vragmotor wat sy vrag verloor het op die afrit. Pretoria, Atterbury, 'n botsing by Solomon Muslangu Rylaan. Steeds in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting verwag vertragings op pad na SK en Pasleri Rylaan. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
5: Wil jy jou morbiede, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en hardbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Dinsdag môre saam met Bosveld stuur op 107.5 en dit was die klanke van Adam met Goud, asook Tamlin Wessels se Nommer Hou. Die ekstra groot besparingskampioenskap is hier en met Checkers kan almal spaar. Kry 25 miljoen rand in daaglikse besparings op aanbiedinge, soos Doritos Milieskyfies, 145 gram, enige 2 vir R42, Crystal Valley Cheddar of Gouda Kaas, 750 gram vir R99.99 elk, en Optimo Wasmiddel Kapsules, 30 per pak, koop 2 en kry dit 'n derde een gratis. Geldig tot die 14 Junie, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildesdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, klippe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad na die Gululies, Wisselaar. Niet aangemeld, is stilstaande voertuig op die N1 Noord voor die Diepkloof, Wisselaar. Bekloe, die N3 Noord, verkeer is druk op pad na die Bekloe, Wisselaar. In Sandton, Mike 1 Suid, stadig verkeer op pad na Marlborough, Rylaan. In Boksburg, die N12 Wes, druk verkeer op pad na Rondebult weg. In Melrose, Maikie Noord, verkeer is stadig op pad na Colet, Rylaan. Is ons in 'n voertuig op van Buren weg, dit is by die aansluiting tot die N3 Suid. Pretoria, die N1 Suid, is ons in 'n vragmotor voor die N4 Imalahleni uitgang. Botsing plaasgevind op die N1 Suid by die aansluiting tot Olifantsfontein weg. Dan ook is ons in 'n voertuig op die N1 Suid by Rigel Lawn. Steeds in Pretoria, Atterbury weg, 'n botsing by Solomon Mushlangu Rylaan. En dan op die Mabopaniwe weg in 'n oostelike rigting, verwag vertraging sopad na Eske Ambahlele Rylaan. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld se verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: Boyzone, wat ons die eerste muziek afrond met Love Will Save the Day. Voor het andere het, met Afrikaans het nie breken nie. Brian Adams, so the only thing that looks good on me is you, when ek Dolly Parton, so put a little love in your heart. Net daar die breek hier by Bosveld Studio, het ek vir jou die 8 uur nies.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor Kandidierentuin en Slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-71 25.
2: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-16 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alroo 6 spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo 6 by 060-528-5213 of besoek alroo6.co.za vir meer inligting.
4: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
5: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
4: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
5: Vir Brits en Hartbeespoort, skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg, skakel 011-660-5681.
4: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie, skakel 082-375-6179.
6: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, die Amslagkomitee sê daar is nog geen tydlyne vasgestel nie. Die Madlanga-kommissie bevestig dat Feroz Khan op die 1 Julie sal getuig en die hoofaanklaer van die internasionale strafhof is geskors. Die voorsitter van die Amslagkomitee, Makashule Ghana, het gewaarsku teen voortydige beplanning van sperdatums, maar hoop om die komitee se volgende vergadering te belê voor die parlement aan die einde van die maand in reses gaan. Die komitee moet bepaal of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word oor die diefstal van geld op sy Palapala plaas meer as 6 jaar gelede. Ghana sê die komitee se onmiddellike prioriteite is om die verwysingsraamwerk en lys van getuies te bepaal. Die Madlanga-kommissie sê die geskorste adjunk misdaadintelligensiehoof, Feroz Khan, sal na verwagting op die 1 van volgende maand getuig. Dit volg nadat hy sy dringende hofaansoeke teen die kommissie en die polisie teruggetrek het. Hy het probeer om toegang te blokkeer tot inligting van toestelle wat verlede maand gekonfiskeer is en om dele van die verrigtinge agter geslote deure te laat plaasvind. Die woordvoerder vir die kommissie, Jeremy Michaels, sê Khan se getuienis is belangrik as gevolg van ernstige beweringe waarby polisiebeamptes betrek word. Die internasionale strafhof se hoofaanklaer, Karim Khan, is geskors na ondersoek oor beweringe van seksuele wangedrag. Die beweringe is in 2024 aangemeld deur 'n vrou wat by die hof se hoofkwartier in Den Haag, Nederland vir hom gewerk het. Khan staar 30 prosesse in die gesig voordat al 125 lidlande van die internasionale strafhof tydens 'n spesiale sitting oor sy lot sal stem. Khan ontken dat hy verkeerd opgetree het en sê die besluit om hom te skors is onregmatig, prosedureel onregverdig en word nie deur bewyse ondersteun nie. En ten slotte in cricketnuus, Engeland en Wallis se kriketraad ondersoek 'n oortreding van spanprotokolle waarby kaptein Ben Stokes en snelbouler Gus Atkinson betrokke was na Sondag se eerste toets teen Nieu-Seeland. Die twee was maandagoggend in die vroeë oggendure in 'n nagklub toe 'n voorval plaasgevind het. Die raad sê hy soek tans meer inligting. Engeland het 'n middernagklokreël vir spelers en personeel ingestel na hulle reeks om die as in Australië toe spelers se gedrag van die veld af onderskoot gekom het.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
7: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaigame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur BB Silverton Mahindra. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R16,49 teen die dollar, R19,02 teen die euro en R22 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,814. Die prys van goud is $4,335 en 82 sent per fyn ons. Platinum $1,757 en die prys van Brent olie $92 en 50 sent per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BB Silverton Mahindra. Besoek hulle vir besparings op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie.
8: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Braamfontein, maak 1 Noord 'n botsing voor K-straat. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die Indian Side by Atterbury. Nog 'n stilsinne voertuig op die Indian Side, dit is by Samrand weg. In Sandton, maak 1 Noord stadig verkeer op pad na Greyston Rylaan. Stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die Diepkloof wisselaar. In Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Dan in Buccleuch, die N3 Noord, druk verkeer op pad na die Buccleuch wisselaar. Sandton, Mikey en Syke, druk verkeer op pad na Marlborough Rylaan. In Boksburg, die N12 Wes, druk verkeer op pad na Rondebult weg. Pretoria, die N1 Suid, is stilsinne vragmotor voor die N4 Imalahleni uitgang. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid na New Road. In Midrand, Allendale weg, verkeerslig tans by die werking by Duin. Asook in Pretoria, by Johan Heinz Rylaan en Adcock Straat. Steeds in Pretoria, die Mbombopani Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK om Paslele Rylaan. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Die stem van Cher met Believe. Vir haar Erasure met Stop Nuk Zoe se lief hê.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Braamfontein, Maaikie Noord, se botsing voor Kaasstraat. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Atterbury. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Samrandweg. Dan in Sandton, Maaikie Noord, stadig verkeer op pad na Greyston Rylaan. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide roetes op pad na die Gululies Wisselaar. In Buccleuch, die N3 Noord, druk verkeer op pad na die Buccleuch Wisselaar. Sandton, Maaikie en Suid, druk verkeer op pad na Marlborough Rylaan. Is als in 'n voertuig op die N3 Noord voor van Bierenweg. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid, daar is by die aansluiting tot Olifantsfonteinweg. In Midrand, Allandaleweg, verkeerslige tans by die werking by Duin, asook in Pretoria, by Johan Heinz Rylaan en Adcock Straat. Dis die probleme tans op die Bosveld se verkeersmonitor. Indien enig iets ander teekom, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Ou goed vir jou van Little Eva met The Locomotion, asook Darren se kaptein. Ons kyk hoe dit tans lyk op die Bosveld se top 20, gevolg deur vandag se maksimum temperature.
1: Bosveld Stereo top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
2: Leer my om lief te hê.
1: Nommer 19.
2: Voel wie die herinnering.
1: Nommer 18.
2: Ek koop vir jou 'n bakkie.
1: Nommer
2: 17. 'N Rooi kop, blond of brunet.
1: Nommer
2: 16. Ek wil net jag en vis vang en lewe.
1: Nommer
2: 15. Vanaand gaan ons braai en lawaai alles.
1: Nommer
2: 14.
1: Nommer
2: 13.
1: Nommer
2: 12. As jy my
1: Nommer
2: 11. Ek sê jou nie van liefde.
1: Nommer 10.
2: Nommer 10. Jy is die storm wat my breek.
1: Nommer
2: 9. Ja, die baie is op vir jou 'n bakkie.
1: Nommer
2: 17. 'N Rooi kop, blond of brunet.
1: Nommer
2: 16. Ek wil net jag en vis vang en lewe.
1: Nommer
2: 15. Vanaand gaan ons braai en lawaai alles.
1: Nommer
2: 14. Nommer 14.
1: Nommer
2: 13.
1: Nommer
2: 12.
1: As jy my Nommer
2: 11. Ek sê jou nie van liefde.
1: Nommer 10.
2: Nommer 10. Jy is die storm wat my breek.
1: Nommer
2: 9. Ja, die baie kies soek die blomme, dis wat
1: Nommer 8.
2: Nommer 8.

0: Nommer 8.
1: Nommer 8.
0: Nommer 7. Nommer 6. Nommer 6.
1: Nommer
0: 5.
1: Ek wil jou prins van harte wees.
0: Nommer 4.
1: Nommer 4. Dis die lewe se wals, so gee my.
0: Nommer 3.
1: Nommer 3. Maar jy was amper amper te laat.
0: Nommer 2.
1: Nommer 2.
0: Nommer 1.
1: Ek sal antwoord op jou roep stem.
0: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
2: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 22, Johannesburg 21, saam met vereniging. In Mpumalanga, Mbombela 24, Ermelo 18, Imalahleni 22, Standerton 18 en Skukuza 28. In die Limpopo provinsie, Polokwane 24, Polaworwa 27, Zanin 26, saam met Messina, Lepalale en Mokopane. In die Noordwes-provinsie, Klaarsdorp 23, Potchefstroom 24, saam met Mahikeng en Rustenburg, en Vryburg styg tot 23. In die Vrystaat, Bloemfontein 20, saam met Welkom, en Bethlehem 18 grade. In die Noord-Kaap, Appington 23, Kimberley 21, De Aar 18, Alexander Baai 21, saam met Springbok, Calvinia 19 en Sutherland 16 grade. In die Weskaap, Kaapstad 19, Vredendal 22, Riversdal 18, saam met George, Woester 19, Beaufort Wes 18 en Oudtshoorn 17. In die Ooskaap, Gqeberha 20, Makanda 19 saam met Kraddock. In Graafrinet 17, Oos-London 22, Port St. John's 21, Mtata 19, Kumani 16 en Kanse 19. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 22, Richards Bay 23, Pietermaritzburg 19 en Ladysmith op tot 18 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Klank nou van JP White met Hier in my hart.

0: Plaaslike klanke vir jou hier by die hart van goud. Dennis East met 'n Million Drums. Irene Louise van Wyk se Ligballon. En ek JP White met Hier in My Hart.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, ons begin in Melrose. Maaikie en Sait. Verkeer is stadig op pad na Colet Rylaan. Braamfontein. Maaikie en Noord se druk verkeer op pad na Smitstraat. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes. Daar is by die Diepkloof wisselaar. As ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Atterbury. In Sandton, Maaikie en Noord se druk verkeer op pad na Greyston Rylaan. Stilsinne voertuig op die N3 Noord voor van Buren. En Vaalland, Beyers nou die Rylaan, verkeerslige dans by die werking by Montcor weg. As ook in Midrand by Allendale weg en Duin. Dan ook in Pretoria by Johan Heinz Rylaan en Adcock Straat. Dis jy probleme tans aangemeld op die Bosveld serie verkeersmonitor. Indien nie enig iets anders te teekom, kan jy ons laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groet uit vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgend om 5:00. Ek laas jou achter in die kwamane van Eddie Dippenaar en hy gaan saam met jou wees tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese Dinsdag. My groet met die klanke van Meghan Trainor met Dear Future Husband, Arnie Jordaan saam met Jakkels Vibe met As ek môre nie hier is nie, No Doubt se Don't Speak en die laasien vir die uur Black Lace met Dude Kanga. Tot môre toe.

moving on, dis die ding om te doen, hè. Dit is die beste van Bananarama. Ons middeloggendprogram begin hier by Bosal Studio op 'n aangename Dinsdag. Bjane is ook lekker, dis ver te koud kry nie. Want hy 10 uur vanoggend net na die nuus hoofstrekke gaan ons gesels met Katie Rak. Sy het nuwe musiek beskikbaar, maak seker jy loop dit nie mis nie. En dan 'n bietjie later in die program ook daar die R1000 ontploffing kompetisie waar jy kan staan om R1000 te wen Vrydagoggend. Net na 11:30 het ons die wenner aankondig. Jy weet net in die tyd die kompetisie werk. Ons sal later ook weer vertel. Dankie ook aan Lee Prezeski vir vanoggend se Bosveld ontbyt. Hy is terug môreoggend om 5:00 en nou die musiek van David Verrie.

0: En hier is dan die muziek van Frida Francis, ingetiteld Ek Wil Jou Lief Hê. Wel, jy spandeer jou dinsdagochtend geselskap van Bosal die Hart van Goud. En ons is aanlyn ook, bosalstereo.co.za.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Alles wat jy nodig het vir werk by die huis en in die tuin, kry die Red Rhino 85 stuk gereedskapkis. Dit was R1899 en is nou net R1099. Of kies die Red Rhino 400 mm handgrasnyer. Dit was R1299 en is nou net R999. Werk slimmer en hou jou tuin netjies. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
4: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

aan jou hart raak. Moet jy weer een zwart zak maak. Moet nie twyfel oor morgen. En vergeet van al jou sorge. Ek hunker as ek opstaan.

0: Dis Marius Strydom, ek verlang na jou.
1: Ons sal stereo op panel 7.5 jou dinsdag oggendsaai ons. So sonnig tot miskien gedeeltelik bewolk, so vreemde lig wat ons het oggend hier oor Hartbeespoort. Ons maar daai winterding, nê, die winterding. Al kouer wat het raak so met die tyd saam. Ek het Bill Medley en Jennifer Warnse Time of My Life, het sal onthou van die rolprent Dirty Dancing van die 80er jare. Al geniet het saam met ons, ek kyk ons verkeer.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: So die N1 Danieberg deurpad, is daar 'n stilstaande voertuig by Rigel. Kyk uit vir hom, die N3 Noord stilstaande voertuig ook met Van Buren. Die N12 R24, nog 'n stilstaande voertuig, is by Glulies Wisselaar. Met dan die N1 Suid, is die verkeer stadig op pad na Nieuwrouw. Die N12 R24 weststadig beweeg het verkeer beide routes op pad na die Glulies Wisselaar. Dan sien ek die N3 Suid stilstaande voertuig met Van Buren, die N3 Noord botsing met plaasvind het, net voor Glulies. Die N3 Noord stilstaande voertuig voor Geldenhuis. N1 Suid is daar padwerke by die Diepkloof Wisselaar. Die R21 Noord stilstaande voertuig met Nalmapius Rylaan. En dit lyk my na al die probleme waarvan ons bewus is, maar indien jy iets teekom, is jy welkom te laat weet by 064-115-2281. Daar die 10:00 nuus hoofstrek en dan sal ons weer kyk wat aangaan op die e-paie. Wat is die muziek van Ben Heina? Geniet hierdie ouse muziek. Something I Need

0: John Kincaid. Ons sal in 7.5 binnekort die nuushoofdrekke en verkeer daarna gaan selfs met Katie Rock.
1: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
0: Christine hier, die nuushoofdrekke word geborg deur Arinel Apteek in die Silverside Centrum in Fafi. Skakel 012-259-1616. Goeiemôre. Die DA-leier sê die gebrekkige strafregstelsel stel Suid-Afrikaners in gevaar. Ramaphosa verleng die sperdatum vir die verslag van Eskom se herstruktureringstaakspan. En Trump sê Amerika gaan binne die volgende 2 weke 'n algehele oorwinning oor Iran behaal. Ek is Eddie Dippenaar, die volledige nuusbulletin is 11:00. Hoofdrekke moendlik maak met die vriendelike samenwerking van Arinel Ifavi. Hulle het 'n kliniek met 'n geregistreerde suster. Navra 012-259-1616. Dankie dan Arinel.
4: Arinel Apteek Ifavi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifavi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So, ons kyk wat gebeur waar. Wees maar versigtig, weet kan rof gaan op die paaie van tyd tot tyd. En een Daniel Berg deurpad stilstaande voertuig by Rangel. Die R21 syd stilstaande voertuig met naam Mafias. In Midrand die N1 Noord druk verkeer op pad na Ellendale weg. As gevolg van 'n trokbotsing wat plaasgevind het daar, Kraan M2 Wes op en uit by Mynrie weg. Die N3 Noord stilstaande voertuig met Van Buren en 12R24 stilstaande voertuig met Gelulies. Midrandse kant toe, die N1 syd verkeer beweeg stadig by Nieuwrouw. Dan sien ek die N3 syd stilstaande voertuig met Van Buren, die N3 Noord botsing wat plaasgevind by Gelulies. En dit wil vir my voorkom of dit is behalwe nog vir die twee. Sandton Marlborough is daar stadig verkeer met die M1 snelweg en Grayson Rylan op en uit met die M1. Bring ons op hoogte by 064-115-2281. Here is the big Roy Orbison.

0: Dat is de big uitsel om nummer Roy Orbison op zijn beste night drove. All night is morgen weer keer van Eddie Dippenaar. Welkom bij die Hart van Goud. Lekker om je gezelschap te hebben. Zijn middelochtendprogramma spandeer hem nog samen tot 12 uur. En Katie Rock bij ons in die uitleg. Nog beter jong. Katie, morgen welkom bij Bosal.
1: Morgen, baie dankie. Dis my lekker om hier so te wees.
0: Jy was al hier so gewees soos ruk gelede, hele ruk gelede. Saam met daar die groep waarby jy betrokke was. Forever Young Band, nee.
1: Ja, en ek is nog steeds in die band. Ek is nou net bietjie ook op my eie.
0: Gat, so jy doen die solo ding en die groep ding.
1: Ja.
0: Hoe gaan dit met die Forever Band?
1: Dit gaan baie, baie goed. Ons het nou, vrydag het ons die verhoog oopgemaak vir Rihanna Nell in Meyerton. So, maar ja, dit gaan baie goed. Ons is nog aan die gang.
0: Goed om dit te hoor. Luister, jy is nog bitter jonk. Ek sien nie skool vandag nie.
1: Nee, ek het daarom nie skool nie, dis mos nou eksamentyd,
0: oh ja.
1: So ek het daarom bloktyd vandag, maar ek het gister geskryf en dan het ek daarom nou 2 dae af.
0: Ek sien. Luister, nou kom ons gesels bietjie oor Katie en hoe jy in die musiekwêreld gekom het. Ek kan nou nie onthou wat die laas al gevloei was saam met die groep nie, maar jy is aanvanklik siek gewees toe jy begin het, voor jy begin sing het, nie? En jy kon nie aan sport deel nie.
1: Ja, so ek was gediagnoseer met 'n long en 'n hartprobleem. So, toe het die dokter net vir my gesê dat ek nie meer mag sport doen nie. En op daai tyd was sport soos my lewe gewees, soos ek het sport gelief. En ek het nog steeds gesing, maar ek het net soos in die skoolkoor gesing daai tyd. En toe ek nou nie mag sport gedoen het nie, toe besluit ek gaan myself inskryf vir 'n sangkompetisie, sonder dat mamma hulle daarvan weet. En toe het ek my eerste mic gewen, en toe sê ek vir mamma hulle, nou gaan ek nie ophou sing nie.
0: Mm-hmm.
1: En ja, en sonder dat ek besef het, het die sang eintlik my longe sterker gemaak. So ek glo dat die Here my genees het deur die musiek.
0: En wat is jou gunsteling sport gewees?
1: Dit was atletiek en dan het ek ook net paar hokkie gedoen.
0: Ek sien. Maar hulle sê mos die musiek maak die longe sterker en daai tipe van ding. So dit het jou goed gehelp.
1: Ja, so nou is ek weer nou mag ek weer sport deelneem. So nou geniet ek weer my hokkie en my atletiek vreeslik.
0: En is musiek alles wat jy wil doen of alles wat jy wil doen? Is daar niks anders wat jy geïnteresseerd is in nie?
1: Wel, ek het eintlik 'n baie groot belangstelling, maar musiek is my eerste liefde, sang is definitief my eerste liefde, maar ek het ook vir mamma gesê, ek het gesien dat jy nie net musiek kan doen as 'n loopbaan nie, want ek het gesien hoe die kunstenaars baie swaar gekry het toe dit lockdown was en alles, so jy moet 'n backup werk hê ook. So toe sê ek vir mamma, omdat ek ook 'n baie groot liefde het vir kindertjies, het ek vir mamma gesê, ek wil in pediatrie ook ingaan.
0: Mm-hmm.
1: So dan gaan ek in die week, gaan ek dan by die pediater werk en dan na weke kan ek nog steeds my shows doen en sing en ek kan altyd vir die kindertjies ook sing.
0: Natuurlik. So jy wil nie self eerder pediater word nie.
1: Ja, ek wil self
0: jy, self 'n pediater. Ja. Jou eie praktyk met ja. Ander woorde eendag. So jy gaan die mediese wêreld inswat.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Luister, as dit kom by musiek nou self skryf, geniet jy dit, doen jy dit of skryf iemand anders vir jou?
1: Ek doen, ek het al my eerste liedjie het ek eintlik geskryf toe ek soos 10 jaar oud was. Sy naam is Carnival en maar ja, ek geniet ook baie om te skryf. Ek het juis laas jaar het ek 'n liedjie geskryf wat ek eintlik nou in die begin van die jaar wou release het, maar toe werk die planne nou nie so uit nie, maar dis eintlik goed dat dit nou nie so uitgewerk het nie, want toe kon ek

0: nou hierdie liedjie ingeskryf het vir skryf het. So ek is nou deur na die tweede ronde van die beoordeling. So ja, wys jy net hoe werk die planne uit, maar ek geniet ook self om te skryf.
1: Is ek het jy sê vir my waaroor skryf mense sê 10 is op my ouers om op boom geklim.
0: ek sê rarig seker nie, maar ek het daai liedjie geskryf toe ek in die bad was. Ek het so in die bad gesit en toe kom maar net soos woorde in my kop op, maar ek was soos mal en ek is nou nog, ek is 'n baie adrenaline junkie. So ek hou baie van rides ry en carnivals en ziplines en alles. So die liedjie Carnival gaan nou juis oor hoe die lewe nou soos ups and downs en alles, maar ek weet nie, ek het net die woorde in my kop gekry toe ek in die bad gesit het en toe spring ek vinnig uit om dit neer te skryf voordat ek dit vergeet het.
1: Interessant, interessant. Is besig om te sels met Katie Rock en die rock agter jou naam.
0: Dit is my regte fan.
1: Is dit jou regte fan?
0: Ja,
1: so is heel gepas. Nee?
0: Ja, baie mense vra my altyd, hoorie, wat is jou regte naam? Want ek soos Katie Rock. En dan soos, nee, jy jok. En dan soos, nee, ek is rarig ernstig. My fan is rarig rock.
1: Klink baie internationaal, die Katie Rock. Klink of jy een Hollywood sanger is.
0: Oh, ek vat daar as een baie groot compliment.
1: Luister, kyk, jy gaan die eerste een speel, dan gaan ons verder met jou gesels. En dit is dan soos rots, jy gaan ze nou als vertel van soos rots, vir ons later by jou splinter nieuwe enkelsnit uitkom. Hy is geskakel by Bosel, dis reeds 12:10.

0: As ons al 107.5 musiek vir jou van Katie Rach, so sy rot, sy staan soos in die uitlees, oomblik verder met haar gesels. Nou eers is die tyd net mooi, amper 16 oor 10 word moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nisplits, by my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan, 'n paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
0: Ons sels verder met Katie Rach hier by Bosal 107.5. Sy het 'n splinter nuwe enkelsnit bekendgestel. Alles is moontlik. En dit is ook deel van die Sonet Bridges veld of waarmee sy besig is, nê? Nee?
4: Ja, dit is met die Stormloop
0: 100, ja. Nou, hoe dit gebeur dat jy by Sonet Bridges uitkom?
4: So, ek het al 'n rukkie terug, het ek eintlik al laas jaar het ek al gaan follow op Facebook en toe sien ek sy is besig met die Stormloop projek en ek wou baie graag deel gewees het daarvan en toe vertel ek vir mamma daarvan en ek soos mamma, het mamma gesien hierdie mooie liedjies wat die tannie skryf en toe sê mamma hulle weet van Sonet Bridges en toe sê mamma hulle vir my, sy is eintlik ook van Meyerton van waar ek is en ek het mamma hulle nie geglo nie, ek het gesê nee, maar sy is oor see en mamma hulle sê nee, sy is van hier af gewees en toe in april, toe, of eintlik desember, toe was ek baie verbaas geweest, toe sy vir my gestuur het, baie geluk met desember dagdroom, toe ek sê, sy het eintlik my liedjie gaan luister, en toe het ek en tannie bietjie kontak gehad, nou en dan gesels, en toe in april, een sondagmiddag, toe was ek besig om ukulele te speel daar by die huis, en toe sien ek het my foon lei, en dis tannie Sonet, en ek was net soos, wat, hoekom bel die tannie my? En toe ek antwoord toe, sê sy vir my, kyk, ek het vir jou liedjie gestuur, dis deel van die stormloop, kyk of jy daarvan hou, as jy nie daarvan hou nie, dan skryf ek vir jou ander liedjie. En toe gaan luister ek daarna, en toe het ek het soos dadelijk daarvan gehou. So, maar ja, ek het baie bewondering van tannie Sonet, en sy is so besig gewees, en sy is nou nog steeds so besig, want sy het die liedjie vir my geskryf, die aand, wat sy matriek afskeid gehou het. So, by haar huis. So, ja, maar ek het baie bewondering vir tannie Sonet. Sy is net 'n amazing persoon.
0: Ek kom na tierefase. Het vir pa ook hier en daar ietsie geskryf. Vir Bles daai tyd. Weet jy of jy vir Bles sal onthou nie? Jy was nog te jong.
4: Ja, ek dink ek was nog bietjie jong geweest, maar ek het al baie gehoor van hom.
0: Ja, ja. Luister, Katie, nou weet jy, het Sonet vir jou gesê, hoeveelste van die 100 stormloop is jou splinternuwe enkelsnit, weet jy?
4: Nee, ek kan nie.
0: Het voel of sy amper al 100 geskryf het, soos wat hulle uitkom.
4: Ja, nee, ek het al so geachtergegaan, dit voel asof jy dan nie al meer as 100 geskryf het.
0: Absoluut. Nou, is daar al een muziekvideo van jou splinternieuwe enkelsnit?
4: Ja, daar is, maar hy is uit op YouTube.
0: Vertel van die muziekvideo.
4: So, die muziekvideo, oom Leon Barnard het om vir my geshoot, en op Lois Family Farm, en dit was het vir my, ek het net gesê, ek wil een bykie van, want al my muziekvideo's wat ek al uitgebring het, is, soos, het een storyline, soos die bands en het ook een storyline gehad, en ek het vir mama gesê, ek wil nie redder een storyline hee met die ene nie, ek wil net hee, ons moet gaan en klomp outfits hee, en net gaan shoot op verskillende plekke, so, ja, dit is eintlik maar wat ons gedoen het.
0: En waaroor gaan dit?
4: Die liedjie gaan oor, dit is eintlik maar om te sê met vertroue en hoop en as jy net glo dan is alles moontlik en dis maar 'n baie positiewe liedjie wat die tannie vir my geskryf het en ek het dadelik net gedink, jees, hierdie liedjie is eintlik perfek vir my, maar ja, dis eintlik 'n baie positiewe liedjie wat net, jy moet net onthou dat al maak jy foute en dis ok, alles is moontlik as jy net glo en vertrou.
0: Of al met waardeur jy dier is met jou long en jou hart, nee.
4: Ja, so, dit is ook, ek het ook daai in gedagte gehad, of toe ek die liedjie geluister het vir die eerste keer.
0: Alles is moontlik, ek gaan hom in 'n oomblik speel. Hy is ook beskikbaar op al die digitale platforms.
4: Yes, alle digitale platforms.
0: En die muziekvideo is nou op YouTube en daai type van plek.
4: Ja, dit is.
0: Okay. Wat beplan jy vir volgende?
4: soos wat ek nou gesê het, ek het ingeskryf vir die skryf het kompetisie. So ons wag maar nou om te kyk hoe draai dit uit. En dan het ek ook saterdag 'n show by 'n pageant wat opkom. En ja, ek het definitief nog 'n liedjie wat op pad is. Ek kyk om 'n country liedjie uit te bring.
0: Country nogal, nee.
4: Ja.
0: Baie mense is lief vir country. Luister, wat se raad sal jy gee vir iemand jou ouderdom of miskien jonger wat sê, luister, maar ek wil ook eendag sing, maar hierdie meisie is nog bitter jonk en sy het reg gekry. Wat se raad sal jy vir so iemand gee?
4: Ek sal vir hulle sê, doen het. Soos minie, jy is nooit te oud of te jonk om jou drome na te jaag nie en jy is nooit te oud of te jonk om te begin nie. So, ek sal net sê, doen het en minie, worry, of moenie jouself vergelyk met ander mense of 'n ander kunstenaar nie, want jy is jou eie unieke persoon. So ja, en moet nooit opgee op jouself nie.
0: As kyk na al die ander kunstenaars daar buite, wie inspireer jou almal?
4: Wel, op hierdie stadium is Tannie Sonet vir my 'n baie, baie groot rolmodel. So definitief Tannie Sonet. En dan kyk ek ook maar baie op na Ek luister ook baie, ek het nie 'n vaste genre waarna ek luister nie. So ek het eintlik maar verskillende kunstenaars waarna ek luister, maar soos Ariana Grande en ek was ook 'n groot Swiftie op 'n tyd. Maar
0: wat
4: ja.
0: Wat is 'n Swiftie?
4: Taylor Swift.
0: Is dit 'n Swiftie? En dan sê vir my, is daar iemand saam wie ooit 'n duet sal wil doen?
4: Sjoe, dat is eintlik 'n paar. Ek kan nie nou op die oomblik soos 'n vaste persoon of een spesifieke persoon noem nie, maar ja, dat is eintlik 'n paar.
0: Goed, so self belang daarin. Waar kry mense jou in die hande op sosiale media om jou te volg?
4: Ek het 'n Facebook en 'n Instagram en ook 'n TikTok account. Dis Katie Rock, Katie Rock.
0: Dis anders as Katie daai, soos wat mense bespel met 'n A of daai.
4: Ja, nee, ek weet nie hoekom het mamma hulle my naam so weird gespel nie, want maak ons ook, as ek vir mense sê my naam is Katie Rock, dan begin hulle altyd met 'n K en ek sê en dan maak hulle 'n C en dan vergeet hulle altyd die U ergens, maar ja.
0: Goed, gaan kry vir Katie Rock oral op sosiale media en volg haar, adop, sy is jong, sy is goed, sy weet wat sy doen. En ek kan jou seker ook daar bespreek as hulle wil met optree iewers, nê?
4: Ja, nee, dis reg.
0: Goed, baie geluk met jou splinter nuwe engels, net alles is moontlik, mag hy vir jou goed doen. Ek wil kuier weer vir ons, hoor.
4: Baie, baie dankie. Ja, nee, dis, ek sal definitief my derde keer hier so kom maak. Maar baie, baie dankie Bosveld Stereo en dan wil ek het ook baie, baie dankie sê aan Tannie Sonet.
0: Dis welkom. Hier is haar splinter nuwe ene, alles is moontlik. Skyt hier raak, wat met ons kom gesels het, hier by Bosveld 107.5.

0: So no matter what you do, I only want to be with you, Dusty Springfield and Katie Rock for it and alles as moontlik.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
4: Dr. Willis Carrier.
2: Ken die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne

0: by 012-252-3307.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
2: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

0: Dit is nou is dit nie, that's what friends are for. En dit is die stemme van Stevie Wonder en John Warwick. En dit is jou dinsdag oggend saam met die Hart van Goud, so 20 minute weg van 11:00 die volgende nuusbulletin. Maar binnenkort moet eers weer kyk na verkeer. Die XXL Savings Championship is hier met Checkers. En dit vir almal om te spaar. Kry 25 miljoen in daaglikse besparings op aanbiedinge soos Nescafe Classic Kids Coffee, 200 of 230 gram, enige R219, die spaar R81. Se fruit, 100% vrugte, mengsel, 1,5 liter, enige R289, spaar R21. Huggies Girl Jumbo Pak of Extra Care Doeken of Broeke, R219 per pak, spaar vanaf R50. Geldig tot 14 juni net by Checkers, Checkers Hype of Koop op 60/60.
1: Het jy geweet, DB Nissan Silver bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria. Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: N1 Suid sal staan 'n voertuig met proefplaas beslaar en N1 Noord drukverkeer op pad na Ellendale. Trokbotsing het plaas van daar vroeër. Bekloe N1 en 3 Noord op onthoud. Met Bekloe dan sien ek die N1 Noord en 12 Oos die kloof beslaar. Stilstaande voertuig, die N1 Noord padwerke by Walt Albertina Sulu. Die N1 Noord is daar padwerke by die Kloof Beslaar. R21 Suid stilstaande voertuig met Nalmapians wees op die uitkyk vir hom. Na die nuus 11:00, dan kyk ek weer vir jou. Rikkie Faber, Diene is mooi, geniet het saam met ons. Maasomtaal sonder jou.
5: Tussen fijn.

And maybe you could sing it with me. Here is Astrid en JP Cooper. Luister, ons het nou nog daai competitie, nee. Jy kan vrijdag R1000 ryker wees as jy deelneem aan die R1000 ontploffing competitie. Net hier by Bosal die hart van goud. Drie snitte, nee, wat ons gevat het, gemeng het. En ons wil jy moet identificeer die kunstenaar of groep en die titels van die snitte. Jy stuur het in wanneer jy die ontploffing competitie hoor. En dan sê hulle reg het, en jy luister vrijdagochtend net na 11:30, dan sê ons vir jou wees hierdie week, sê vir laatste week ook R1000 weggegeen. Skus hierdie keer jou weer, 3 degrees, when will I see you again? Dat is nou die muziek van IMD, hoor. Dat is nader geneem aan die 11:00 in die spoelteam. Welkom die nie pas geskakel het, hey, waar was jy ochtend gewees, vir jou gemis?

0: Another Milky Way, OMV of daai orkestral manoeuvres. Inderdaad, ek sien ons beslis die musiek wat jy onthou dit net vir jou by Boshaal in ons 7.5.
1: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Condeer LG 4012 gaskiezer, 12 liter, dit was R2,999 en is nou net R1,999. Of die ProLite 600 watt draagbare krachtstasie, dit was R2,599 en is nou net R1,999. Warm water en kracht wanneer jy dit nodig het. Aanbiedinge geldig tot 30 juni. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2,870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B's en V's geld.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
4: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
5: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
4: Is dit nie duur nie?
5: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
4: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
5: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
6: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
7: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
8: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
7: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
8: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
7: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
0: Is na 11:00 en die nuus word geborg deur Super Agri Science Leiers en Produksie Optimalisering.
9: Boswald Studio Nuus.
0: Goeiemôre. Die DA sê die strafregstelsel misluk om slagoffers van misdaad te beskerm. Sy toesigbesoeke het tekorte aan bewysstelle vir seksuele oortredings by sommige polisiestasies gevind wat sake van geslagsgeweld beïnvloed. Die DA-leier John Hilloes sê swak wetstoepassing, swak ondersoeke en hofvertragings beteken misdadigers kom weg en gemeenskappe bly onveilig. President Cyril Ramaphosa het die sperdatum vir 'n verslag deur Eskom se herstruktureringstaakspan tot einde Junie verleng. Die span moet kyk na die vestigings van Suid-Afrika se onafhanklike transmissie stelseloperateur. Die werk fokus op die vestiging van 'n volgehoue en volledige onafhanklike staatsbeheerde operateur wat transmissie bates besit en ook beheer. Ramaphosa se woordvoerder Vincent Mangwenya sê die werk word in 2 fases verdeel. Die parlementêre portefeuljekomitee oor polisie verwelkom die skorsing van nog 5 senior polisieoffisiere wat by die omstrede Medicare 24 of liewer Medicare 24 tender van R360 miljoen betrek word. Altesaam 14 lede is reeds vasgetrek oor die tender wat aan Wusimusi Katmatlala se maatskappy toegeken is. Hy staan reg op onder meer poging tot moord. Die komitee se voorsitter, Ian Cameron, sê die skorsings is 'n noodsaaklike stap na betekenisvolle aanspreeklikheid. Hy sê korrupsie in die polisiediens ondermyn nie net wetgewende prosesse en verkrygingsstelsels nie, maar ondermyn die publiek se vertroue in die polisie. En ten slotte, president Donald Trump van Amerika sê hulle gaan binne die volgende 2 weke algehele oorwinning oor Iran verklaar. Hy het herhaaldelik gesê, hy verwag die konflik sal binnenkort eindig, maar dit het tot toenemende spanning gelei. Trump het ook telkens gewaarsku, militêre optrede sal verskerp indien Tehran nie instem tot 'n ooreenkoms nie. Hy sê Iran is gewillig om aan eise te voldoen, insluitend om nie kernwapens te hê nie. Ek is Eddie Dippenaar vir Bosveld Nuus.
9: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Aan jou gebring deur Super Agri Science, lê jou lewenawe gesond.
7: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Iran verhandel nou teen R16.44 in die dollar, R19.97 in die euro en R21.96 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,308, goudprys is $4,333.64 fyn ons, platinum $1,769.71 en Brent 3 olie is effe laer $92.06 per vat.
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Word moedelijk maak dier L.E.K. Country Estate in Kes en dit as 1 slaapkamer leef in hierdie tuur vir persoene ouer as 50. En 1 Danieberg dier pad Suid is daar stilstaande voertuig met Linwoodweg. Die N1 Suidpadwerke met Winnie Mandela en 1 Noordvoorval plaatsen vind by New Road. Die N1 Suid is daar padwerke met Winnie Mandela. En dit wil my voorkom of dit is, laat weet my van iets anders, 064-1152-81. Verkeer moedelijk gemaakt dier L.E.K. Country Estate in Care Center. Daar is nog plek beskikbaar in een versorgingseenheid met bystandsorg.
10: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? L.E.K. Country Estate in Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak L.E.K. Country Estate in Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

Christmas, ek van When in Rome, The Promise. Is nou 9 minuut oor 11, is in skakel by Bosal Stereo. Jy luister na die middeloggendprogram en my naam is Eddie de van Armore. Welkom. Is nog uur of so saam tot 12 uur. Onthou daar die R1000 ontploffing competitie neem. Dit gaan enige oomblik nou gebeur. So indien jy nog nie weet wie is daai drie kunstenaars en wat is die drie titels nie. Dan moet jy mooi luister, luister fyn. En jy het dit nodig om daai R1000 te wen 'n Vrydagoggend. Maar dit nou.

0: Kom nou, Liza, die man verlang na jou. Het is goud hierdie. Lionel Peterson op sy beste comeback, Liza. Dus online ook, Chris, by bosalstereo.co.za, dien jy ver. Ons is oral net nou al gehoor van mense daar in Nederland ook ingeskakel is by die hart van goud. Ek het vir jou binnenkort muziek van Chris Montez. Jy moet mooi luister, daar die R1000 ontploffing is op pad. Amper 16:11 tyd word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van CoSave Powerbolt. Kry die Condeer gasgeezer vir net R1999. Het was R2999.
1: Maak gereed vir winterkos en lekker kuier daar. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal, gasoond en stoof. Dit was R14,999 en is nou net R7,999. Of kry die Toutang skottelgoed braaipan. Dit was R1,199 en is nou net R899. Koop maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: By Bosveld, 107.

0: Dat is goeie goud en ou goud. Die hart van goud met Chris Montez. Let's dance. Luister, is jy gereed?
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Sien, so makkelijk soos dit en dit vir R1000 in jou sak vrijdagochtend, net na 11:30. Wees die kunstenaar, wat is die titels van daar die snitte? Kunstenaars die titels van daar die snitte. Vir R1000, nee? Hier is Jay.

0: Dit is pas 11:30, jy luister na Bosal Sire met die muziek van Joy, Touch by Touch, Ryan McKee voor het Show Me Heaven, en Joy, die hart wil heen, waar die hart wil heen, dis a fine die, is het nie. Binnenkort, Louis Five is nog een wat ek sweet jy geniet.
1: Icono Langpiet is een 24-7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat een baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Self vir sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 07-22-59-0024. Ek herhaal 07-22-59-0024.
4: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosie...
2: Christas, jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
3: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 07-22-59-0024. Ek herhaal 07-22-59-0024.
4: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het het in volle

0: 4.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

As Jamie finds if anything's left and for that Louis Fives London liefde siever een daai van Louis Fives dink jy nie. Was al serieus en energie die ander kant en dan 'n ou goud vir jou. Welkom by ons. Hoop die oggend is lekker.

0: Bottoms up, middle of the road, Bosal Stereo, die hart van goud. Verkeer op by die XXL Savings Championship is hier. En met Checkers kan almal spaar. Kry 25 miljoen rand in dagelikse besparings op aanbiedinge soos Dew Fresh Ranglewe Melk. 1 liter 6 pak R99.99, spaar R15. Powerade Sportsdrankie 500 milliliter 6 pak R69.99, spaar R25. En Finish Skotelgoedwasser tablette 45 tot 56 per pak vir R229.99 elk. En jy spaar R60. Geldig tot 14 Junie net by Checkers. Checkers Hyper of koop op 6060.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En dis wat ek dans vir jou het. Die N3 Suid stilstaande voertuig net na Galulies wisselaar en een Suid botsing wat plaasvind het by Linwoodweg. Die N12 R34 voorval plaasvind by Galulies. Bekloe N1 ter N3 Noord is daar oponthoud. Dit is by Bekloe wisselaar. En dit is tans ons probleme. Bring ons op hoogte 064-115-2281. En tot ziens dan van Eddie de Pinaar. Baie dankie vir heel lekker dinsdag in jou geselskap. Hey, môre alweer middel van die week, nee, dat dins het weer tussen 9 en 12. Ek en jy in die middeloggend program. Jean-Henri Vrees, volgende. Ek groet vir jou met muziek van Leon iemand se kind. Is nou Leon iemand se kind. En dat is een getiteld Good For You. Ek sien ook vir jou muziek van Eternal. En dit is een getiteld Only A One. I Wanna Be The Only One. En ons instrumentale klank hierdie keer Lloyd Ross en sy vyfster wat die oggend op sy rug kry. So tot môre oggend om 9:00 pas jy jouself op.

Dis Ivan Rue met Single en Boswell Stereo, jou gunstelingstasie. Met 'n bietjie ou goud van The Beatles, wat jy definitief gaan onthou uit die 60s uit. Baby, it's you.

0: Heerlijke goeie goud hierdie van The Beatles, baby, it's you. In Bosveld 107.5 FM. Jy kan oor 'n oomblik vanaf uitvind precies waar lê jou gunstelinge met betrekking tot die top 20 program, so bly gerus ingeskakel.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing, op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton, verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701. Of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
3: Leer my om liefde.
2: Nommer 19. Voel weer die herinnering. Nommer 18.
3: En kom vir jou 'n vakkie.
2: Nommer
3: 17. Blond of brunet.
2: Nommer
3: 16. Ek wil net jag en vis vang en lewe.
2: Nommer
3: 15. Vanaand gaan ons braai en lawaai alles.
2: Nommer 14.
3: Nommer
2: 13. Nommer 12.
4: As jy my roep.
2: Nommer
5: 11. Ek sê jy hou nie van liefde.
2: Nommer 10.
6: Jy is die storm wat my breek.
2: Nommer 9.
7: Ja, die baie soekie blomme, dis wat.
2: Nommer 8. Nommer 7.
8: Dis net ek en jy.
2: Nommer
9: 6. Net ek en jy bly hoor.
2: Nommer 5.
10: Ek wil jou prins van harte wees.
2: Nommer 4.
11: Dis die lewe se vals, so gee my.
2: Nommer
12: 3. Maar jy was amper amper te laat.
2: Nommer
13: 2.
2: Nommer
14: 1. Ek sal antwoord op jou roep stem.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.

Jean Rivouri by Bosveld Stereo 107.5 FM.

Dis Josie Krause met Prince Charming by Bos Velds en Tweene Rye ook Shania Twain met Rock the Country. Nou, dis 20 minute voor 1, kwart voor 1 het ek die jongste verkeersverslag op pad, so jy kan ingeskakel bly daarvoor. Dis nie te sleg as ek so kyk na die verkeersmonitor nie, het lyk goed op die paaie vir nou in elk geval. Maar 'n bietjie meer oor die verkeer later, eers hierdie snit van The Rubettes, Sugar Baby Love.

0: 70's op sy beste met the Rubettes in Sugar Baby Love.
1: Op soek na die perfecte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Danieuberg snelweg suidelike rigting daar 'n ontklaar voertuig by Rigel Rylaan. R21 Noord, 'n stilstaande voertuig is by Nelmapius Rylaan. En by die N1 Danieuberg snelweg suidelike rigting is daar 'n ontklaar voertuig by Proefplaas Wisselaar. Dit die jongste. Vir enige ander probleme stuur dit deur. Die WhatsApplyn is beskikbaar op 064-115-2281. So werk ek en jy ook nader aan die jongste nuusbulletin om 1. Hier is Tony Basil, Mickey.

0: brood, sand en klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot, sand en klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
1: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
2: Mootsand Studio nuus.
1: In hierdie bulletin. Gauteng se misdaadsyfers daal met 5,2%. Die uitvinder van Please Call Me vra toestemming vir privaat vervolging in 'n befondsingsgeskil. En rugby. Die Bulle besluit om nie in Europa te bly tot die Verenigde Rugby Kampioenskaps eindstryd nie. Goeiemiddag. Ek is Jean-Dri Fourie. Gauteng het in die vierde kwartaal van 2025-26 'n afname van 5,2% in algehele gemeenskapsaangetekende ernstige misdade getoon. Die polisie se provinsiale misdaadstatistiek dui aan, sake van moord en poging tot moord het met onderskeidelik 15 en 3,2% afgeneem, terwyl motorkapings met 17,1% gedaal het. Provinsiale kommissaris Tommy Mtombeni sê ontvoerings het effens toegeneem. Hy skryf die statistiek toe aan geïntegreerde wetstoepassingsoperasies, insluitend operasie Chanela 2, wat gelei het tot meer as 360.000 inhegtenisnemings en die beslaglegging op talle vuurwapens, dwelms, gesteelde voertuie en onwettige goedere. Forum for South Africa vra 'n onmiddellike en deursigtige ondersoek na die voormalige hoof van die georganiseerde misdaadeenheid Richard Shibiri se vrou. Hy is verlede week afgedank nadat hy skuldig bevind is aan wangedrag, insluitend sy verbintenis met 'n bekende misdadiger. Sy vrou is glo steeds hoof van die Kreeusdorp se speertak in Gauteng, al het sy nie die nodige kwalifikasies nie. FOSA se leier Tebogo Mashilompane sê die kwessie vereis dringende aandag. Die uitvinder van Please Call Me, Nkosana Makate, vra die nasionale vervolgingsgesag se toestemming om privaat vervolging in te stel teen 'n voormalige Britse belegger. Makate beskuldig Errol Elston van bedrog en vervalsing oor 'n eis van 40% van sy skikking met Vodacom. Vodacom het volgens berigte sowat 550 miljoen rand aan Makate uitbetaal. Elston ontken enige oortreding en verwerp beweringe van misdadige optrede. Die saak vorm deel van 'n langdurige regstryd oor vergoeding in die skikking. Die ANC Jeugliga in Groter Johannesburg gaan kaart trek van strafbare manslag aankla na 'n werknemer se dood. Die 29-jarige vrou is dood nadat sy glo haar werkgewer verskeie kere vertel het sy is nie gesond nie, maar steeds moes werk. Die maatskappy sê sy het onmiddellik hulp van opgeleide nooddienste ontvang. Oscar Kanyane van die liga sê werkers moet nie gedwing word om tussen hul gesondheid en hul voortbestaan te kies nie. Ten slotte rugby. Die Bulle keer vandag terug huis toe nadat hulle Glasgow Warriors in Skotland verslaan het in die halfeindronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Hulle gaan eerder in Pretoria herstel voordat hulle weer vertrek vir volgende naweek se eindstryd teen Leinster in Ierland. Dit sal 'n herhaling van verlede seisoen se eindstryd wees toe die tuisspan 32-7 gewen het. Die wedstryd sal weer op Croke Park in Dublin gespeel word. Die Bulle hoop steeds op 'n eerste titel nadat hulle die afgelope 5 jaar 4 keer die eindstryd gehaal het.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees besoek hulle vandag nog. Van Heide.

0: Die rand verhandel teen R16.45 in die dollar, R19.01 in die euro en R22.02 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,869. Die prys van goud is $4,332.56 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,773.60. Brentolie is $91.32 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grass Farm Stall, patats 2 kg R14, aartappels 5 kg R28, sopgroente R25, broccoli R28 en piesangs 1 kg R14. November 1 Danio Bersnelweg suidelike rigting 'n ontlaar voertuig is by Rigel Rylaan, R21 Noord, daar is stilstaande voertuig by Nelmabius Rylaan. By die N1 Suid, die stilstaande voertuig is net na Diepkloof Wisselaar. En dit is die jongste. Dit is baie stil op die paaie. Indien jy van enige ander probleme weet, stuur dit deur. Die WhatsApp lyn is beskikbaar op 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grass Farm Stall. Lemoene 7 kg R35, boontjies 1 kg R32, baba pompoentjies R20 en robot russies R35.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grass Farm Stall net by te Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grass Farm Stall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

0: Over the Hillbillies of Friends Forever by Bosveld Stereo, net hierna die maximum temperature. Die XXL Savings Championship is hier en met Checkers kan almal spaar. Kry 25 miljoen rand in daaglikse besparings op aanbiedinge soos Doritos Mielieskyfies, 145 gram, enige 2 vir R42 spaar R12 en Crystal Valley Cheddar of Gouda Kaas, 750 gram vir R99.99 elk spaar R30 en Optimo Wasmiddel Kapsules 30 per pak koop 2 en kry 'n derde gratis spaar R150. Dis geldig tot 14 Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
4: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
4: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste, ons kyk na Gauteng. Pretoria 22, Johannesburg en Vereniging 21, Mpumalanga, Mbombela 24, Ermelo 18, Emalahleni 22, Standerton 18, Skukuza 28. Limpopo, Polokwane 24, Palabora 27, Tsanin, Musina, Lepalale, Mokopane 26 grade. Noordwes, Klerks

0: Kry 25% afslag op jou winterwegbreek na die Bosveld.
1: Slegs 40 km buite Britsley, Kokoriba, Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Nog 'n heerlike snit, al die pad uit die 70er jare uit, is Edison Lighthouse, Love Grows Where My Rosemary Goes. Die jongste verkeer net hierna.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
1: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
6: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: R21 site, 'n ontlaar voertuig is by die oprit vanaf Nelmabeers Rylaan. N1 Pretoria Mynweg site, daar is stilstand. By November 1 Pretoria Mynweg noordelike rigting, daar is stilstaande voertuig net na Nieuwweg N12 Wes. 'N stilstaande voertuig is by Voortrekkerweg. By die N1 Danieuberg snelweg in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by Rigel Rylaan. En in hierdie stadium dit die jongste probleme. Stuur 'n boodskap na die WhatsApplyn en laat weet van enige ander probleme wat jy dalk teekom met betrekking tot verkeer. Die nommer is 064-115-2281. En nou 'n heerlike drie in 'n ry, dit neem my en jou nader aan die jongste nuus om 2. Met Nadine se skildery wat dit gaan afskop, dan iets van Shaken Stevens en dit gaan afsluit met Talk Talk, so It's My Life.

0: There's Talk Talk, It's My Life, en Shaken Stevens, I Might, en Nadine Skildery. Amper tyd vir die 2 uur nuus.
1: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteundiens.
2: Hallo, hallo. Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelik. 063-062-188. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the NAS 063-062-188 en word uiteindelik maar
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Gemeenskapsaanval in Letabong lei tot 6 strafsake. Nog 5 polisiebeamtes geskors oor die Medicare 24 tender en vrou oorlede na hondeaanval in Klerksdorp. Goeiemiddag, ek is Jean-Dré Fourie. Polisie ondersoek 6 strafsake na 'n gewelddadige voorval in Letabong. 3 werknemers van 'n veselinstallasiemaatskappy is deur gemeenskapslede aangeval oor hulle glo betrokke is by diefstal. Die sake sluit in openbare geweld, aanranding met die doel om ernstig te beseer, ontvoering, roof en saakbeskadiging. 2 van die slagoffers is ernstig beseer en na hospitaal geneem. Die slagoffers is glo ook teen hul wil aangehou terwyl hul voertuig buite die Letabong polisiestasie aan die brand gesteek is. 'n 29-jarige verdagte is reeds in hegtenis geneem en sal binnekort in die hof verskyn. Meer inhegtenisnemings word verwag. Die waarnemende provinsiale polisiekommissaris generaal-majoor Reino Naidu het die geweld veroordeel en 'n beroep op gemeenskappe gedoen om reg in eie hande te vermy. Nog 5 senior polisiebeamptes is geskors oor die omstrede Medicare 24 tender van R360 miljoen wat met die georganiseerde misdaadverdagte Woesie Moesie Cat Matlala verbind word. Dit volg na die skorsing van 9 ander polisiebeamptes Vrydag wat lede was van die tender evalueringskomitee wat die tender aan Matlala toegeken het. Die getal geskorste beamptes staan nou op 14. Volgens die nasionale vervolgingsgesag is Matlala en Medicare 24 deur die tenderkomitee bevoordeel. Die nasionale polisie woordvoerder Atlenda Mate sê interne departementele prosesse is tans aan die gang. 'n Ongeïdentifiseerde vrou, vermoedelik in haar 30's, is Vrydagoggend in Klerksdorp dood nadat sy deur honde aangeval is. Die voorval is by die polisie aangemeld nadat 'n inwoner die liggaam op pad werk toe ontdek het. Nooddienste het haar op die toneel dood verklaar. Sy het veelvuldige bytmerke opgedoen. Die omstandighede bly onduidelik en geen ooggetuies het nog na vore gekom nie. 8 honde van 'n nabygeleë perseel is deur die DBV verwyder en uitgesit. Polisie het 'n geregtelike doodsondersoek geopen en ondersoeke duur voort. Ten slotte, die landbouorganisasie TLUSA het steun uitgespreek vir Sakelega se voorstel oor die toekoms van die wet op groei en geleenthede in Afrika. Die organisasie doen 'n beroep op 'n nuwe benadering wat kwalifiserende ondernemings en produsente in staat sal stel om toegang tot die Amerikaanse mark te behou, selfs al verander verhoudings op nasionale vlak. Benny van Sail van TLUSA sê, landbou is reeds onder druk van stygende koste en regulatoriese uitdagings. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
5: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte en kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Suid oprit na Brakfontein weg is daar 'n stilstaande voertuig. By November 3 Noord is daar 'n botsing net voor Gelulies. N1 Noord, 'n stilstaande voertuig is net voor die Goue Snelweg. By die N12 R24 padwerke en moontlike vertragings by Gelulies self. R21 in 'n suidelike rigting daar 'n onklaar voertuig by die oprit vanaf Nelmapius Rylaan. N1 Pretoria Mynweg suidelike rigting 'n stilstaande voertuig is net na Olifantsfonteinweg. En by die N1 Pretoria Mynweg in 'n noordelike rigting daar 'n onklaar voertuig net na Nieuwweg. Dit die jongste in hierdie stadium. Enige ander probleme kan jy deurstuur na die WhatsApplyn 064-115-2281.

David Scobie, Gypsy Girl by Bosveld 107.5. Goeiemiddag, welkom by hierdie wonderlike stasie, jou gunstelingstasie, dis Bosveld. Van my, Jean-Drie Fourie. Nog die volgende 2 ure is het my en jou tyd saam, dit gaan lekker wees met Ray Dillon klanke, Len Miller klanke, so baie wanneer jy kan uitsien. Ek kyk wat gaan aan op die speelhuis en ek wil niks weggeen nie, want daar's regtig lekker klanke op die speelhuis vir hierdie uur. Hier is Len Miller so gepraat van, iets om in te geloof.

Sietlanke van Len Miller. Iets om in te glo by Bosveld, jou stasie met die hart van goud. Lekker klanke. Vroeger het ek vir jou Bekara beloof en dit is nou presies die regte tyd vir Bekara se AI seile.

Natasha Lee, jy is myne by Bosveld 107.5 FM met heerlike klanke wat my en jou bederf op hierdie pragtige Dinsdag. Rembrandt, soos vroeër ook beloof, I'll be there for you.

0: baie bekende klankbaan hierdie van die destydse televisiereeks Friends. En dit was Rembrandt's I'll Be There For You. Al die pad uit die 90er jare. Jy kan ingeskakel bly, daar is klanke van Danny Wilson wat op pad is jou kant toe. So moenie weggaan nie, bly ingeskakel by Bosveld.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
5: Hoekom koopkrag?
6: Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
7: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Dis lank van Ivan Elleman by Boswell Stereo met If I Can't Have You. Heerlike ou goud vir jou, maar 'n bietjie country klanke se beurt, dink ek. 'N bietjie moderne country klanke van Thomas Rhett saam met Tucker Whitmore, Small Town Girls.

0: girl.
1: Thomas Reitz en Tucker Wetmore, Small Town Girls by Bosveld Stereo, net hier na die jongste verkeersverslag.
2: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Yale Essentials slotstel, 2 of 3 klaver teen R105 elk, BTW ingesluit, Bulldog Flapper Disc, 40, 60, 80 of 120 grein teen net R15 elk, BTW ingesluit, terwyl voorraad hou. Bees en feesgeld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29 of skakel 01-4001-0339.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: By die N3 site is daar 'n botsing by Geldenhuys. By die N1 Danieuberg snelweg in die noordelike rigting is daar obstruksie in die pad by Atterburyweg. Spesifiseer nie, maar wees maar versigtig. Germiston N12 Oos, daar 'n botsing net voor Kraftweg. November 1 Pretoria Mynweg suidelike rigting, daar 'n onklaar voertuig net na Brakfonteinweg. By die N1 Noord, daar stilstaande voertuig by Maresburgweg. Daar is by die N12 R24 padwerke in 'n oostelike rigting by Gelulies. En dan in Pretoria by Versagie straat verkeersligte buite werking by Sisulu straat, ook Pretoria Bremer straat en Van der Hofweg. Verkeersligte buite werking, hanteer dit asseblief as 'n verrigting stop. Enige ander probleme, stuur 'n boodskap na die WhatsApp lyn 0641152281. Net na die 3 uur nuusbulletin sal daar weer 'n volledige verkeersverslag volg. Ek hoop jou werksdag verloop goed en vlot tot dusver. Nou Chris Zaan, jy behoort aan my, John Edmund en The Kinks.

0: There's the Kingsmaid Lola by Bosveld 107.5 FM en John Edmund, The Electric Thing. Chris Zaan, wat die 3 in 'n ry vir my en jou afgeskop het met Jy behoort aan my. Die 3 uur nuus volg.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Dit is 3 uur.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Die hofsaak teen 2 ampsdraers van Ekurhuleni word uitgestel tot Julie vir die openbaarmaking van bewyse. Die Vereniging van Staatsamptenare sê strenger grensbestuur is noodsaaklik vir migrantebeheer. En cricket, Johan Botha van Suid-Afrika bedank as africhter van Queensland Bulls en Brisbane Heat. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Mkwanazi en die stadsbestuurder Kagiso Lerutla. Se hofsaak is in die streekhof in Boksburg Gauteng tot 2 Julie uitgestel. Dit is om verdere regsprosesse en die openbaarmaking van bewyse moontlik te maak. Albei bly op borgtog. Hulle staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsveruideling in verband met 'n beweerde nabootsingsbedrogspil in 2019. Die Vereniging van Staatsamptenare sê Suid-Afrika se migrasieprobleme hou verband met groter maatskaplik-ekonomiese toestande op die vasteland. Dit sluit in werkloosheid, armoede, konflik en beperkte ekonomiese geleenthede. Dit volg op toenemende kommer oor betogings teen emigrante en die uitwerking wat dit op verhoudings op die vasteland het. Die vakbond se woordvoerder Claude Naiker sê besprekings oor migrasie moenie buitelanders stigmatiseer of die beskerming van mense se grondwetlike en menseregte aantas nie. Die Good Party sê die Kaapstadse burgemeester Jordan Hill Lewis se seremoniële oorhandiging van huise is 'n wanvoorstelling. Good se woordvoerder Roscoe Palm sê die fruit and veg perseel in Rolandstraat is in 2017 aangekondig en toe weer tydens 'n openbare geleentheid in 2022. Hy sê Hill Lewis het verlede jaar weer aangekondig dat dit vir maatskaplike behuising beskikbaar gestel is. Palm sê ondanks die aankondigings is niks nog gebou nie. Cricket. Die voormalige Suid-Afrikaanse witbalkaptein Johan Botha het bedank as africhter van Queensland Bulls en Brisbane Heat in Australië 'n jaar voor die verstryking van sy kontrak. Hy het albei spanne die afgelope 2 jaar afgerig. Onder sy leiding het Heat vir 2 agtereenvolgende seisoene nie die Big Bash Liga se eindrondes gehaal nie, terwyl Queensland in sy eerste jaar die eindstryd van die Sheffield Shield bereik het. Die uitvoerende hoof van Queensland Cricket, Terry Swenson, sê Botha het 'n stewige bydrae gelewer tot die ontwikkeling van die volgende geslag spelers. Ten slotte, die vervaardiger van ChatGPT, OpenAI, het vertroulik aansoek gedoen vir 'n aanvanklike openbare aanbod in Amerika en sluit dus by sy mededinger Anthropic aan in 'n skuif na die aandelemark terwyl beleggers toenemend belangstelling in die kunsmatige intelligensiebedryf toon. OpenAI het nie besonderhede oor die omvang of voorwaardes van die aanbod verskaf nie en sê 'n tydlyn is nog nie vasgestel nie. Reuters berig die KI reus mik na 'n waardasie van tot 16,5 duisend miljard rand in 'n aandelemarkbuiging wat reeds in September kan plaasvind. Anthropic het verlede week sy aansoek aangekondig.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.45 in die dollar, R19.03 in die euro en R22.03 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,494. Die prys van goud is $4,339, 12 cent per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,777.10. Brent olie is $91.55 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: R21 Suid daar ontlaar voertuig net na Voortrekker weg. By die N12 Oos is daar 'n botsing net na Edenvale weg. November 3 Suid, daar is 'n botsing by Geldenhuys. N1 Noord, 'n ontlaar voertuig is by Maresburg weg. N12 R24, daar is padwerke en moontlike vertragings by Gululies. Verkeersligte buite werking, 'n hele klomp, kom ons kyk. Fairland Beyers Nodee Rylaan by Monkor weg. Fourways Witkoppen by Leslie Rylaan. Fourways Witkoppen by Monte Cassino Boulevard. Germiston Refinery by Jack Straat. Hierdie alles verkeersligte buite werking. Florida Noord Gordon weg by Hendrik Potgieter. Honeydew Beyers Nodee Rylaan by Christian de Wet weg. En Midrand Ellendale by Pretoria Straat. Duin ook en Pretoria by SK Ampaglele Rylaan in 'n noordelike rigting verkeer is baie stadig nader aan Mootstraat. Dit die jongste. Behalwe verkeersligte ook baie te werking by Pretoria Johan Heinz Rylaan by Adcock Straat, Pretoria Versagie en Sisulu Straat, Bremer en Van der Hofweg, alles verkeersligte buite werking, asseblief wees uiters versigtig. Laat weet ook op die WhatsApp lyn van enige ander probleme by 0641152281.

The Outfield, your love, en 9 minute oor 3. Goeiemiddag, hartlik welkom weer 'n keer van my Jean Drifouri. Hierdie is ongelukkig my laaste uur saam met jou vir vandag, maar kom ons maak dit 'n baie, baie lekker laaste uur. Ek is baie bly dat jy ingeskakel is by Bosveld Stereo, jou gunstelingstasie. Ek het vir jou klanke van Lia met jou klere aan.

0: Lekker klank hierdie van Lia met jou klere aan. Hierdie is Boswell Stereo waarby jy ingeskakel is. Daar's klanke van Paul Simon en Ladysmith Black Mambazo op pad. So bly ingeskakel en moenie weggaan nie.
1: Die Boswell Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Heerlijke country klanken van Brooks & Dunn, My Next Broken Heart, by Bosveld 107.5 FM. Klanken van Geraldine wat op pad is, en later ook iets van die manne van Eden.
1: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Centrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van orthopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Wil jy jou morbiede, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

One's a Lonely Number, dis Geraldine Somley GB Band by Bosveld 107.5 FM. Die beste uit die 80er jare vir jou. Met die manne van Eden soos beloof.

One's a Lonely Number, dis Geraldine saam die GB band by Bosveld 107.5 FM. Die beste uit die 80er jare vir jou. Met die manne van Eden soos beloof.

Bly is supersnit hierdie van Eden Dance vir my by Bosveld, jou gunstelingstasie. So vir 'n ou laas kan ek en jy 'n snit saam geniet, want dan moet ek ongelukkig groet. Dis Meatloaf. I do anything for love.

0: It's Meatloaf. I do anything for love. En Bosveld Stereo. Jy kan ingeskakel bly, dis amper tyd vir die jongste verkeersverslag en daarna groet uit.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek sellmytruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. Baie probleme. R21 Noord, 'n onklaar voertuig net voor die oprit na die R25. Johannesburg, M1 Suid, daar stadige verkeer by die kraanwisselaar. R21 Suid, dis 'n botsing net voor voortrekker. Dan is daar by die N12 in 'n oostelike rigting 'n botsing net na Edenvale weg. R21 suidelike rigting, daar 'n onklaar voertuig net na voortrekker weg. Ek is amper seker daardie probleem dubbel deurgekom. By die N1 Pretoria Mynweg suidelike rigting, 'n onklaar voertuig is by die oprit vanaf Ellendale weg. By die N1 Danieuberg snelweg suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig net na Rigel Rylaan. En Pretoria Eskiampaglele Rylaan noordelike rigting, verkeer is bitterstadig nader aan Mootstraat, voeg rustyd by. Enigiets anders, stuur 'n boodskap na Roan Pinaar op die WhatsApp lyn 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits, skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
5: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dankie vir 'n heerlike Dinsdag saam met jou. Ek moet groet. Totsiens van my, Jean Drefourie. Ek los jou met Didi, Lay Love on You. Oneke se Eers vir my hou en London Boys Chapel of Love. Geniet Roan se geselskap. Hy's vol gaan aan die beurt met die jongste nuus om 4. Mooi bly. Lekker dag.

0: Yes, the London Boys' Chapel of Love. Jy het gehoor van Onika, eers van Mayho en Didi's Lay Love on You. Jesper by Bosveld Studio, so dankie aan Jean-Henri vir haar geselskap en ek en jy beweeg vir 4 uur.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
4: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.
7: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Elroozest. Hulle spesialiseer in kwaliteit voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie.
8: Bosveld Studio Nuus.
0: Dis 4 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Suid-Afrika se ekonomie het volgens Statistiek Suid-Afrika in die eerste kwartaal met 0,5% gegroei, effens beter as wat verwag is. Hoofdirekteur Bokang Vumekani Lepolesa sê dit is aangevuur deur die dienste en basiese sektore met finansies en landbou wat beduidend bygedra het. Vervaardiging het egter die algehele prestasie beïnvloed met 5 van sy 10 afdelings wat negatiewe groei aangeteken het. Vumekani Lepolesa waarsku ongelyke prestasie tussen sektore dui steeds op onderliggende strukturele uitdagings. Die departement se portefeulje komitee oor landbou is bekommerd oor die doeltreffendheid van die gemengde befondsingsprogram wat toelaas en lening saamvoeg om die kommersialisering van swart boere te ondersteun. Parlementslede het op die voorlegging 'n vraag gestel oor vertragings met befondsing, gebrekkige ondersteuning na beleggings en vordering van sukkelende projekte in Noordwes. Voorsitter Dina Poole sê die fokus bly op die vestiging van volhoubare boerderye, werkskepping en groei in landelike ekonomieë. Die departement van landbou en die landbank sê daar is 'n verbetering in toesig en die ondersteuning van boere. Die minister van landbou, John Steenhuisen, en sy Italiaanse ambtsgenoot Francesco Lollobrigida het 'n ooreenkoms van verstandhouding onderteken om samewerking in landbou, landbouverwerking, vernuwing en marktoegang te versterk. Die ooreenkoms is in Kaapstad onderteken tydens die eerste Suid-Afrika-Italië Landbou Sakeforum. Steenhuisen sê die vennootskap het ten doel om handel, belegging en waarde toegevoegde landbouvennootskappe tussen die twee lande uit te brei en voedselproduksie te bevorder. Action SA verwelkom die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie se uitnodiging om gesamentlik toesig te hou oor Gautengse hospitale. Die party is echter bekommerd oor betwiste databronne, insluitend opname van 2013 en beskrywende studie verlede jaar, wat volgens hulle nie 'n betroubare beeld van vermoë of oorvol afdelings bied nie. Woordvoerder Mongezi Nsebenzu sê hulle het 'n voorlopige vergadering versoek om teenstrijdighede uit te klaar en ooreengekom oor 'n deursigtige werkswyse. In tennisnuus is daar die gewese Switserse meester Roger Federer se deelname is bevestig aan 'n vertoongeleentheid voor die Amerikaanse Ope. Hy sluit aan by die Amerikaners Andre Agassi, Andy Roddick en John McEnroe op die Arthur Ashe Stadion op Flushing Meadows die 25ste Augustus. Die 44-jarige Federer het 5 van sy 20 Grand Slam titels in New York verower. Hy sê hy het dit gemis om deel te wees van die atmosfeer sedert sy uittrede in 2022, en dit sal meer betekenisvol wees om die geleentheid met die ander drie te deel.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur L. Roezest vir inligting en navraag skakel 060-528-5213 of besoek lroezest.co.za.
9: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alroezest specialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroezest by 060-528-5213 of besoek alroezest.co.za vir meer inligting.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek senatorgroep.co.za. Die rand verhandel teen R16.45 in die dollar, R19.03 in die euro en R22.04 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,678. Prys van goud is $4,339.05 per fyn ons. Brent olie $91.86 per vat. Platinum $1,760.03. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Groep, skakel 012-654-0107.
10: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom van my Roan Pienaar saam met jou, soos gewoonlik, op pad huis toe op werk. Dankie vir die saamreggeleentheid, hoor. Ja, lekker. Links voor of soiets. Maar ek vertrou dit gaan goed gaan daar buite by paai. Ons doen ons beste. Kom ons help jy so 'n bietjie met die verkeer.
8: Die Bosveld Studio verkeersmonitor.
0: Nou dit veilig aan op hoogte 064-115-2281. Die N1 Danieberg deurpad is daar in 'n suidelike rigting 'n stilstaande voertuig by N1 Suid by Rangelaan wat vertragings veroorsaak. Die N1 Noord stilstaande voertuig noord by Brakfontein. N12 Oos botsing op die N12 Oos by die oprit tot Jet Parkweg. N1 Danieberg Suid stilstaande voertuig suid na Rangelaan. Die N1 Suid stilstaande voertuig suid by die oprit vanaf Ellendaleweg. R21 Noord het 'n stilstaande voertuig noord by die oprit tot die R25. So wees maar asblief by uitkyk. Pretoria is Kempeglele Laan in 'n noordelike rigting druk verkeer nader aan Moot Straat is aangemeld. So wees versigtig want dit is wat ek tans het. So pas in. Die N12 Oos se botsing het plaasgevind op die N12 Oos by die oprit tot Kraftweg wat vertragings kan en gaan veroorsaak. Nou dit is baie veilig. Hou my op hoogte by 064-115-2281. Daar sê, ek is gereed vir die muziek en ek glo jy ook, so kom ons begin met hierdie ene van West.

0: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
1: En die tyd is 14 minute oor 4 by Bosveld Studio, word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Jy kan hulle skakel by 083-305-7085.
2: Op pad huis toe, saam met Roan Pienaar, Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dit is 'n bietjie Keith Urban vir jou Wild Hearts. Kom ons kyk in die paaie. Die N1 Pretoria hoofweg in 'n suidelike rigting is stilstaande voertuig op die N1 Suid na Brakfonteinweg. Elton Estate M1 Suid druk verkeer rigting Riviera weg. Bedfordview die N3 Noord stadig vloeiende verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Galoolies. Eldorado Park die N12 Wes stadig vloeiende verkeer nader aan Klipspruit Valley Road. Die N12 Oos botsing op die N12 Oos by die oprit tot Kraftweg. N1 Suid is daar 'n stilstaande voertuig by N1 Suid by Rigelaan. N1 Noord stilstaande voertuig noord by Brakfonteinweg. N12 Oos botsing het plaasgevind by N12 Oos by die oprit tot Jet Parkweg. N1 Danieberg in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by N1 Suid na Rigelaan. N1 Suid stilstaande voertuig ook by die oprit tot Ellendaleweg met druk verkeer, so wees maar asseblief op die uitkyk. In algemeen die weg is verkeersligte buite werking by Dradulaan. Pretoria is in Bethlehelaan Noord druk verkeer rigting Mootstraat. Wil vir my voorkom of dit die lot is vir nou. Hou dit baie veilig asseblief daar buite op die paaie. Meeste van die tyd by Bosveld Studio speel is die musiek waarmee jy kan saam sing. Ja, dit is nie 'n probleem nie. En dan kry ons wat jy hard wil luister. En dan kry ons musiek wat jy wil mee saam sing en hard luister tegelijk. En hierdie is waar, dit is een van hulle.

die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: Dis Gerard Stein en Anay met harte van glas. Het ek gehoor van Midnight Oil, duidelik, met Beds Are Burning. Wel, besop vraag die warm kombers, nee. Sê maar nie, dit is winter en so ons weer. Maar nee, kom eens kyk na die nieuwsoftrekke. Die XXL Savings Championship is hier met checkers, kan allemaal spaar, krijg 25 miljoen rand in dagelikse besparings op aanbiedinge soos Dew Fresh Lang Leven Melk, 1 liter 6 pak vir €99.99, Powerade Sports Drankie, 500 milliliter 6 pak vir €69.99 en Finish Skorrelgoed Wasserstablette, 45 tot 56 per pak vir €229.99 elk. Geldig tot die 14e juni net by checkers, checkers hyper of koop op 60-60.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsysteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot ziens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioxidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by finansiële beplanner hersien?
4: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
3: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
4: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
0: Nou vriend, die zoogtrek en het woord aan je gebring dier Welcome For You, die top 1 stop winkel vir al jou technologie behoeftes. Suid-Afrikaanse ekonomie het volgens Statistiek Suid-Afrika in die eerste kwartaal met 0,5% gegroei, evens beter as wat verwag is. Die parlementse portefeulje komitee oor landbou is bekommerd oor die doeltreffendheid van die gemengde befondsingsprogram wat toelaas en lering saamvoeg om kommersialisering van swart boere te ondersteun. En die minister van Landbou, John Steenhuisen, en sy Italiaanse ambtsgenoot Francesco Lollobrigida het ooreenkoms van verstandhouding onderteken om samenwerking in landbou, landbouverwerking, vernuwing van marktoegang te versterk. Die volgende volledige nuusbulletin sal wees om 5:00. Nuushoofdrake is aan jou gebring deur Vodacom for you, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologiebehoeftes.
5: Ons het 'n winskoopie vir jou. Storie korte foon, wat kan byhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for you vanaf 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs nuwe kontrakte. BSNV's geld.

Dis Jane hier aan die my dors. Dan James Bay, wil iemand asseblief vir my rede gegee het, hy vir al skree, huil, so mooi daaroor. Dis, gee my net 'n rede, dis al wat hy soek. Dit is wat hy wil, James Bay. Ons is pad na die verkeer toe, hier by Bosveld Studio, hier is Alana Springsteen met Arsnet, You Don't Deserve a Country Song. Ja.

0: you don't deserve a country song. Sy sê ek 'n bietjie vies vir my. As dit die geval is, speel hom daar een van James Bay. Nee. Ja. Ja. Na dit sal hy heeltemal sy siening verander. Miskien jy ook. Jy weet, luister ons twee keer dan weet jy. Trane in die oë en alles. Oor is seer. So. Kom ons kyk na die paaie.
1: Om elke maal duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
2: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
3: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-228 is die nommer, hou dit veilig. Ons begrip die N1 Pretoria Hoofweg Suid is daar in 'n suidelike rigting by wel druk verkeer in die rigting van Ellendaleweg. Die N3 Noord het 'n stilstaande voertuig op die N3 Noord voor die Gelulies Wisselaar, wat vertragings veroorsaak. Die R21 Noord het 'n stilstaande voertuig noord voor die oprit tot die R25. Johannesburg M1 Maaikien Suid druk verkeer rigting Crown Wisselaar. Fourways die N1 Suid druk verkeer in die rigting van Winnie Mandela Laan. Die N12 Wes is daar by Klipperivier Laan. Op die N12 Wes by Klipperivier is daar druk verkeer. N1 Noord stilstaande voertuig noord by die Goue Hoofweg met vertragings. N1 Suid stilstaande voertuig suid by Brakfonteinweg. Held in die stad M1 Suid druk verkeer nader aan Riveraweg. Bedford View die N3 Noord staar af vloeiende verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos Gelulies Wisselaar. N12 Oos se botsing by Kraftweg druk verkeer. Lyk dit vir my, dit is die storie in Centurion. Wag, in Centurion by Weerdaweg is daar botsing by Johannesburgweg wat vertragings veroorsaak. Bremerstraat in Pretoria is verkeersligte buite werk en by Market Straat. En Solomon Mahlangu in Pretoria druk verkeer in die rigting van Alwynstraat. In 'n noordelike rigting veral is daar stadig weer 'n verkeer aangemeld. En dit is asbief baie veilig daar buite. Ons kyk weer in die volgende uur. Kom ons draf hierdie ene uit met musiek van Liesel Pieters, Lekker Lyf Lekker. You too, verdwaal weer, bietjie, want Where the Streets Have No Name. Jy draai gemaakt weer in Suid-Afrika, nie, like harpiespoor. En dan het jy ook vir Dire Straits, Calling Elvis. Jy gaan lang aan nou.

0: It's Dire Straits, Mitch Calling Elvis. You too, where the streets have no name. En Liesel Pieterse, lekker, leef lekker. Ons beweeg aan vir die volgende hier in die jongste.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group. Wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan BSNV's geld.
4: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
0: Nou vriendies, en het word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dit is 5:00, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die National Informal Traders Alliance of South Africa verwelkom president Cyril Ramaphosa se oproep tot kalmte, eenheid en bestendige wetstoepassing te midde van 'n toenemende spanning binne gemeenskappe. Die informele handelaarsliggaam waarsku groeiende openbare frustrasie mag nie toegelaat word om xenofobie, vigilante gedrag of geweld aan te wakker nie. Hulle doen 'n beroep op die regering om swakpunte in 'n migrasieafdwinging dringend reg te stel en regulasies wat informele handelaars raak te vereenvoudig. Samuel Mapatla van Nitisa voer aan, verouderde permitstelsels en administratiewe hindernisse belemmer steeds klein ondernemings. Die Madlanga Kommissie bevraagteken die rol van senior polisiebeamptes in die Ayrton Dwelm klopjag ter waarde van meer as R300 miljoen. Kommissaris Sandile Kumalo bevraagteken of SAPD-generaal Majoor Feroz Khan sy teenwoordigheid op die toneel in menging was. Die senior ondersoeker en assistent direkteur van die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat, Takalani Mposu, sê opdragte wat na bewering gegee is, kon verdere soektogte ontwrig het, waar tydens bykomende smokkelware dalk ontdek sou word. Een persoon is dood en 'n ander beseer in 'n ernstige botsing tussen 'n dieseltankwa en 'n ligte motorvoertuig op die R59 tussen Sasolburg en Parys in die Vrystaat. Die tankwa het in vlamme uitgebars en 'n reuse noodreaksie poging tot gevolg gehad. Nooddienste het vinnig die brand geblus en die beseerde in sittende hospitaal toe vervoer. Die vragmotorbestuurder is ongedeerd. Soos vroeër berig, Action SA verwelkom die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie se uitnodiging om gesamentlik toesig te hou oor Gautengse hospitale. Die partye is egter bekommerd oor betwiste databronne insluitend opname van 2013 en 'n beskrywende studie verlede jaar wat volgens hulle nie 'n betroubare beeld van vermoë of oorvol afdelings bied nie. Woordvoerder Mongezi Nsebezu sê hulle het 'n voorlopige vergadering versoek om teenstrydighede uit te klaar en ooreen te kom oor deursigtige werkswyse.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jy lopende of nie lopende motor vandag nog?
7: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend.
8: 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
0: En nou vir die finansiële aanwyser. Die rand verhandel teen R16.43 in die dollar, R19.02 in die euro en R22.03 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,516. Prys van goud is $4,340.10 per fyn ons. Brent ruolie $91.54 per vat en platinum verhandel tans teen $1,735.86. Is goeiemiddag en welkom weer van my Roan Pinaar. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Lekker om jou geselskap te hou. Vertrou, alles is mooi met jou daar waar jy jouself vind. Hoe koop jy beweeg veilig by paaie? En indien jy reeds by die huis is, kort paaie geneem vandag. Ek vertrou dat dit goed geloop. So gepraat van.
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeersverslag word geborg deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. In Houghton Estate, die M1 in 'n suidelike rigting druk verkeer nader aan Riviera weg. Die N12 en die R24 het 'n stilstaande voertuig by N12 Wes voor Geloodies. Dan Kempton Park, R24 Oos, se botsing is aangemeld na Barbara Road. Johannesburg, die M1 Suid, druk verkeer in die rigting van die Crown Wisselaar. R21 Suid, 'n botsing op die R21 Suid by die oprit tot Voortrekker weg. N1 Suid, op die N1 Suid, Pretoria Hoofweg is daar druk verkeer rigting Ellendaleweg. N3 Noord, stilstaande voertuig by N3 Noord na die Geloelies Wisselaar met vertragings. R21 Noord, stilstaande voertuig by R21 Noord voor die oprit tot die R25. Four Ways N1 Suid, druk verkeer rigting Winnie Mandela Laan. N12 Wes is daar druk verkeer in die rigting van Klipperfuur Laan. Verder aan is dit, lyk het vir my, North Riding, Malibongwe Rylaan, botsing by Witkoppenweg, wat vertraging se oorsaak. Centurion, Weerdaweg, botsing by Ou-Johannesburgweg, met druk verkeer tans. En Bremerstraat in Pretoria is verkeersligte buite werking by Marketstraat. Hou dit maar veilig daar buite. Verkeer is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
10: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
11: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
10: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
11: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
10: Frans, GTech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
11: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bank.
9: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: sit hulle gee aan. Of 'n kers, jy weet, is maar so. Of weet, welkom, weet, in Suid-Afrika, dis so het werk, nie donker die hele tyd. Ja, ja, dis so. Dit is niemand anders te gewees as Arne Jordaan met In die Donker, en dan het jy gehoor van David Essex met Hot Love. Lekker. Dit bring ons by bykans 14 minute oor 5 by Bosveld Stereo. Die tyd word wel aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Besoek hulle op Facebook by Barbados Bar & Grill.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill. Regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braai ribbetjies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie. Maandag tot Vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Net die beste country klanke. Bosveld 107.5.

0: En jy het hom hierdie naweek beleef by die kamp, naweek en net voor die kamp, naweek het jy draai gemaak met hierdie nuwe snit vir hom in die ateljee by Genre die week tevore. Ek praat van Juan met Leer my om lief te hê. 100%, dit is die studie, so kyk, hey, hy is een nieuwe inskrywing ook op ons top 20. Ja, ja, o, het jy onthou van die top 20 so pas, ek ook, om die waarheid te sê. Lekker. Onthou om te stem vir die top 20 ginslinge voor eerskomende vrijdag 12:00, 064-115-2281. Alles gebeur op daarin nommer, so definieer vir ons, wat doen jy? As jy inskryf vir die ontploffing competitie, sê jy doen dit. As jy inskryf vir die top 20, is die sleutelwoord top 20 in jou ginslingse naam en nommer. Lekker, van die telwerk moet gedoen word. En net voor Joan het jy gehoor van Gypsy Kings met Volare. Nie so aftrekken.
1: Hallo, hallo, wil jy nog steeds gewicht verloor? WhatsApp the NAS nou dadelijk, 063-062-1888. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the NAS 063-062-1888. En word eindelijk maar.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekomst begin onder die grond. As specialiste in doorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Bou slimmer en spaar die winter. Kry die Stekko 590 watt sonpaneel. Dit was R1999 en is nou net R1499. Of kies die Shutter Plyboard 2400 by 1200 by 18 mm. Dit was R599 en is nou net R449. Betroubare produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: En nou vir die nuus hooftrekke en dit word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die National Informal Traders Alliance of South Africa verwelkom president Ramaphosa se oproep tot kalmte, eenheid en bestendige wetstoepassing te midde van toenemende spanning binne gemeenskappe. Die Madlanga Kommissie bevraagteken die rol van senior polisiebeamptes in die Ayrton Dwelm klopjagter waarde van meer as R300 miljoen. En een persoon is dood en ander beseer in 'n ernstige botsing tussen 'n dieseltankwa en 'n ligte motorvoertuig op die R59 tussen Sasselburg en Parys in die Vrystaat. Volgende volledige nuus sal wees om 6:00. Die hooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
6: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Studio weer.
0: Reg, kom ons kyk so lank na daardie temperature vermoere. Ons begin in Gauteng. Pretoria 9.19, Johannesburg 7.17 en Vereniging 6.19. Mpumalanga, Zumbombela 11.19, Ermelo 6.16, Emlahleni 7.18, Standerton 3.19 en Skukuza 8.22. Limpopo, Polokwane 7.21, Bilabora 8.23, Zinien 8.21, Messina 12.24, Lepalali 6.26 en Mokopane 6.23. Die Noordwes is Klerksdorp 4.22, Potchefstroom 5.21, Mafeking 4.21, Rustenburg 8.21 en vir Vryburg 3.22. Vrystaat is Bloemfontein 4.19, Welkom 7.20 en Bethlehem is 2.17. Die Noord-Kaap is Upington 4.23, Kimberley 3.20, De Aar 5.19, Alexander Baai 10.29, Springbok 11.23, Calvinia 6.22 en vir Sutherland is dit 1.17. Die Wes-Kaap is Kaapstad 11.20, Vredendal 8.28, Ribbersdal 7.22, George 9.20, Woester 6.20, Beaufort West 7.19, Oudtshoorn 6.19. Die Oos-Kaap is Tilberga 12.21, Makanda 11.22, Krarok 6.18, Graafrenet 4.21, Oos-London 15.22, Port St. John's 15.22, Umtata 7.21, Kumani 4.20, Konkle 11.23. Vir KwaZulu-Natal is Durban 16.22, Richards Bay 16.23, Pietermaritzburg 7.21 en vir Ladysmith is dit 5.19. Vir verdere weerinligting www.weatherisa.co.za. Temperatuur is aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energiedoeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid regdeur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
0: Nou vir die sport en dit word aan jou gebring deur BB Silverton Nissan, kry tot 150.000 inruil bystand op uitgesoekte Nissan modelle. En die sport. Eerste rugby is dat die Bulle keer vandag terug huis toe nadat hulle Glasgow Warriors in Skotland verslaan het in die halfeindronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Hulle gaan eerder in Pretoria herstel voor hulle weer vertrek vir volgende naweek se eindstryd teen Leinster in Ierland. Dit sal 'n herhaling van verlede seisoen wees toe die tuisspan 32-7 gewen het. Die wedstryd sal weer op Cork Park in Dublin gespeel word. Die Bulle hoop steeds op die eerste titel nadat hulle die afgelope 5 jaar 4 keer die eindstryd gehaal het. Cricket, die Proteas vrouespan speel vandag in Loughborough in Engeland teen Nieu-Seeland in hulle laaste opwarmingswedstryd vir die T20 Wêreldbeker toernooi. Suid-Afrika se eerste wedstryd van die toernooi is Saterdag teen Australië in Manchester na Vrydag se openingswedstryd tussen Engeland en Sri Lanka op Egbeston in Birmingham. Die Proteas sal ook teen hulle gaan eerder in Pretoria herstel voor hulle weer vertrek vir volgende naweek se eindstryd teen Leinster in Ierland. Dit sal 'n herhaling van verlede seisoen wees toe die tuisspan 32-7 gewen het. Die wedstryd sal weer op Cork Park in Dublin gespeel word. Die Bulle hoop steeds op die eerste titel nadat hulle die afgelope 5 jaar 4 keer die eindstryd gehaal het. Cricket, die Proteas vrouespan speel vandag in Loughborough in Engeland teen Nieu-Seeland in hulle laaste opwarmingswedstryd vir die T20 Wêreldbeker toernooi. Suid-Afrika se eerste wedstryd van die toernooi is Saterdag teen Australië in Manchester na Vrydag se openingswedstryd tussen Engeland en Sri Lanka op Egbeston in Birmingham. Die Proteas sal ook teen Pakistan, Indië en Nederland in 'n ster

0: Manchester na Vrydag se openingswedstryd tussen Engeland en Sri Lanka op Eggleston in Birmingham. Die Proteas sal ook teen Pakistan, India en Nederland in 'n sterk groep 1 te staan kom. En die groep wedstryde sal gevolg word deur 2 halfeindstryde en die eindstryd op Lords in Londen die 5de Julie. So jy het genoeg cricket vir die volgende rukkie. Kom ons kyk wat kan ons sien. Rugby nuus is dat die losvoorspeler Pepsi Buthelezi en die stud Carlo Sari is opgeroep vir die Springbokke se oefengroep in Johannesburg. Die twee sal deur die Stormerspelers vergesel word na hulle verenigde rugbykampioenskap half-eind nederlaag teen Leinster. Buthelezi, wat vir die Haaie speel en sy toetsbuiging in 2024 teen Portugal gemaak het, het gister vir diens aangemeld. Terwyl Sari, wat vir die Europese kampioen Bordeaux Beagles gespeel het, môre by die kamp aansluit. Die Bokke-afrigter Rassie Erasmus is vol vertroue dat hulle maklik in die groep sal inpas.
1: Ja, man, ja, maklik.
0: Terug by cricket, die voormalige Suid-Afrikaanse witbalkaptein Johan Botha het bedank as afrigter van Queensland Bulls en Brisbane Heat in Australië, 'n jaar voor die verstryking van sy kontrak. Hy het albei spanne die afgelope 2 jaar afgerig. Onder sy leiding het die Heat vir 2 agtereenvolgende seisoene nie die Big Bash Liga se eindrondes gehaal nie, terwyl Queensland in sy eerste jaar die eindstryd van die Sheffield Shield bereik het. Uitvoerende hoof van Queensland Cricket, Terry Swenson, sê Botha het 'n stewige bydra gelewer tot die ontwikkeling van die volgende geslag spelers. In tennis, die gewese Switserse meester Roger Federer se deelname is bevestig aan 'n vertoongeleentheid voor die Amerikaanse Ope. Hy sluit aan by die Amerikaners Andre Agassi, Andy Roddick en John McEnroe op die Arthur Ashe Stadion in Flushing Meadows die 25ste Augustus. Die 44-jarige Federer het 5 van sy 20 Grand Slam titels in New York verower. Hy sê hy het dit gemis om deel te wees van die atmosfeer sedert sy uittrede in 2022 en dit sal meer betekenisvol wees om die geleentheid met die ander 3 te kan deel. En dit is die sportrekord vir jou vir vandag. Jy is welkom terug môreoggend saam met Lee. Die sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan met 'n volledig toegeruste werkswinkel en opgeleide personeel vir dienste en herstelwerk.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Dit is Tim McGraw en Taylor Swift op die mikrofoon en Keith Urban op die gitaar en hierdie is net duidelik. En dit is The Highway Don't Care. Tot jy 'n spoedkaartjie kry, dan gee jy ewe skielik om, nee. Ek sê maar net. En had jy gehoor van Eloise met 'n paar draaie? Jy kan ook dit, maar Petrus dees daar is 'n bietjie dier, so gaan reg uit. Maar die draaie gaan nie, gaan reg uit. Dus, wel, so gepraat van draaie, dis die paaie.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
4: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
5: Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
6: Die Bosveld stuur jou verkeersmonitor.
0: Hierdie verkeer tans, Benoni die N12 Oos, is daar botsing aangemeld voor Snake Road. Helton is daar die M1 Suid, het druk verkeer in die richting van Rivera weg. Boysens, die M1 Maikien in een suidelike richting druk verkeer nader aan Boysens. Solomon Mahlangula aan die M10 Oos, op sy oproep tot die R21 Noord, het een stilstaande voertuig wat vertraging veroorsaak. R59 se oproep tot die N12 Oos Redding Wisselaar in oostelike rigting 'n botsing wat vertraging veroorsaak by die Redding Wisselaar. Eldorado Park die N12 Wes druk verkeer in die rigting van Klipspruit Valley Road. Wees asseblief versigtig. Cresta by Sedia Laan in oostelike rigting 'n botsing het plaasgevind by Judges Laan. Bremerstraat in Pretoria se verkeersligte buite werking by die Mabopane Hoofweg. So ook by Marketstraat en ook by Van der Hofweg in Bremerstraat is die verkeersligte tans buite werking. Hou dit baie veilig, hou vervoer net op hoogte by 064-115-2281 vir enige ander probleme met die verkeer en kom veilig by jou bestemming. Ons hoop van harte jy is al reeds baie nader of reeds daar. Benoem hier die N12 Oos se botsing by Snake Road, weer 'n keer wat vertragings veroorsaak, so hou dit maar veilig. Daarmee dan gee ek hierdie warmstoel en mikrofoon oor aan Thionet Vogt hier vir jou met die 6 uur reis en dan nog vele meer in die tyd wat jy gespandeer gaan word by Bosveld Stereo. Ek draf uit met Wenzel met Wil jy bly? Ja, ek gaan huis toe. Jy kan, maar ek gaan huis toe. En dan is daar vir jou Belinda Carlisle met Runaway Horses. Tot morgenmiddag om 4 uur. Reel nummer 1, hou dit warm. Nummer 2, en gezond. Tada tot dan. Ek wil

0: En dit is Belinda Carlisle's Runaway Horses, waarmee Juan Pinaar vir jou gegroet het. Gelukkig is hy nie weg op een weghard, op een perd wat weghardloop het nie. En dan, binnenkort is dit tyd vir jou nuus.
1: Op soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
3: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Yale Essential Slotstel, 2 of 3 klaver teen R105 elk, BTW ingesluit, Bulldog Flapper Disc, 40, 60, 80 of 120 grein teen net R15 elk, BTW ingesluit, terwyl voorraad hou, bees en feesgeld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29 of skakel 01-4001-0339.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In die nuus om 6 het die Matlanga Kommissie daag OPOD ondersoeker Takalani Mafoso uit oor verreskaanse bewyse. Die VF Plus eis 'n ondersoek na e-posskandaal in Landboudepartement oor Back and Closure en die stad Johannesburg skets planne om audituitkomste aan te pak. Goeienaand, ek is Thioniet Vocht. Die Matlanga Kommissie het die assistent-direkteur van die Onafhanklike Polisie-ondersoekdirektoraat, Takalani Mafoso, ondervra oor haar beoordeling van die majoor-generaal Ferris Khan se verklaring rakende die Eritin dwelmklopjag in die suide van Johannesburg in 2021. Kommissaris Sesi Baloyi het aangevoer, maar Mafoso se getuienis was teenstrydig en beklemtoon Khan het 'n omvattende en deeglike uiteensetting van sy optrede op die toneel gegee. Mafoso erken die kommissaris en die kommissie se kommer en aanvaar die kritiek. Die VF Plus vra ondersoek na beweerde e-pos skandaal wat 'n verband hou met die departement van landbou oor Back and Closure. Die e-pos wat blykbaar met net 'n grap was, maar wyd gedeel is op sosiale media, is glo deur 'n senior amptenaar aan bestuurslede van die departement gestuur. Wynand Boshoff van die party sê die saak wek kommer oor houdings teenoor die veesiektekrisis. Die stad Johannesburg het die parlement se staande komitee oor openbare rekeninge en die portefeulje komitee oor samewerkende regering verseker maatreëls word ingestel om swakhede in finansiële bestuur wat in sy 2024-25 audit uitgelig is aan te spreek. Die metro het 'n gekwalifiseerde audit ontvang met kommer oor onbefondsde begrotings, ongemagtigde uitgawes en beduidende inkomsteverliese. Hooffinansiële beampte Tebogo Moraka sê die stad het teen einde Mei R7.5 miljard in uitstaande krediet skuld gehad. Hy sê Johannesburg Water, City Power en Pick It Up sy uitstaande skuld sal voorkeur kry. Die minister van Landbou, John Steenhuisen en sy Italiaanse amtsgenoot Francesco Lollobrigida het 'n ooreenkoms van verstandhouding onderteken om samewerking in landbou, landbouverwerking, vernuwing en marktoegang te versterk. Die ooreenkoms is in Kaapstad onderteken tydens die eerste Suid-Afrika-Italië Landbou Sakeforum. Steenhuisen sê die vennootskap het ten doel om handelbeleggings en waarde toegevoegde landbouvennootskappe tussen die twee lande uit te brei en voedselproduksie te bevorder. Dis die einde van die nuus. Jou volgende nuusbulletin môreoggend saam met Lee Proseski om 6.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R22.01 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,173. Die prys van goud is $4,327.33 per fyn ons. Brentolie olie $90.29 per vat en platinum $1,722.38. En dis dan alles in 'n netedop vir jou. Ons kyk in 'n oomblik na die verkeer en ek hoop dat dit goed gaan met jou daar in die verkeer en dan sit weer 'n goeie naand van my kant af toe net. En ek sê ook dankie aan Roan Pinaar vir sy afgelope 2 ure hier agter die mikrofoon en dan 'n aangename aand tuis vir jou ook Roan.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N1, November 1 in Gauteng, noordelike rigting, en is daar 'n stilstaande voertuig en dis na Marokko verbypad. In Benoni, op die N12 oostelike verbypad is daar in oostelike rigting is daar 'n botsing en dis net voor Snake Road. Dan Houghton Estate, M1, Mike 1, suidelike rigting is daar 'n botsing net voor Rivonia weg. En dit lyk vir my dit is al vir nou eers en dan as daar probleme is, laat weet vir my en hou dit veilig op die pad. Ons kyk na verjaarsdagboodskappe. Abram van Matlepeng Fire and Safety Brits, baie geluk met jou verjaarsdag en baie dankie vir die borg van pryse vir die afgelope ysbeer kamp naweek. Kom ons almal hier van Boswat Stereo se kant af en dan ook aan Abram van Matlepeng Fire and Safety met die groot 50. Mag dan nog 50 wees, Abram, lekker feesvier. En dit kom van Johan van Wyk. Nou ja, as jy vandag verjaar soos elke aand maar sê, dan hoop ons van ons kant af ook dat jy 'n aangename dag so ver gehad het en rek om so 'n bietjie uit tot 12:30 vanaand. Hier is BZN met Baby Wollewoe.

0: It feels like I'm in love. Dit was Kelly Marie gewees. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Die tyd 16 minute na 6 word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand.

0: Dis Roan Josh, iewers het ek jou verloor. Tyd om weer te kyk na die verkeersmonitor.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: In Gauteng op die N1 in 'n suidelike rigting stilstaande voertuig en dit is dan by New Road. En dan in Gauteng ook die R24 oostelike rigting is daar 'n botsing en dis net na Barbaraweg. En Gauteng N1 Danie Joubert deurpad, suidelike rigting stilstaande voertuig. Dis by die Flying Saucer of die vleende piering soos wat ook bekend is. Wees veilig, hou my op hoogte as daar enigiets anders is en dan kyk ons weer so 6:15 se kant na die verkeersmonitor. Nick West, On the Road Again. Nou is jy soos allemaal nog steeds, heel wat mense nog steeds op die pad is, ja, is allemaal mense by die huis, dan wil ek sê vir jou hier eens vir jou.

0: On the road again, en dit was Nick West geweest in 'n oomblik weer.
1: Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
5: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 18. Nommer 17. Blond of brunet. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10.
6: Jy is die storm wat my breek.
5: Nommer 9.
7: Ja, die baie soek die blomme. Dis wat.
5: Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7.
7: Dis net ek en jy.
5: Nommer 6. Nommer 6.
8: Net ek en jy bly hoor.
5: Nommer 5.
9: Nommer 5.
7: Ek wil jou prins van hart wees.
5: Nommer 4.
10: Nommer 4.
5: Nommer 3.
11: Maar jy was amper amper klaar.
5: Nommer 2.
12: Nommer 2.
5: Nommer
13: 1.
14: Ek sal antwoord op jou roep stem.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: Dit is jou volledige weervoorspelling vir môre. Dit is dan die 10de Junie, en soos die uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng gedeeltelik bewolk en koel. Mpumalanga bewolk in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met ligte reën oor die plateaurand en oostelike Hoëveld. Oggendryp word oor dele verwag. Limpopo bewolk in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel met ligte reën langs die plateaurand en dit sal warm wees in die weste oor sekere dele. Noordwes mooi weer en koel, maar teen die middag gedeeltelik bewolk in die ooste. Die Vrystaat gedeeltelik bewolk in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar koud langs die Lesotho grens. Noord-Kaap gedeeltelik bewolk in die suide gedurende die oggend met miskolle, andersins mooi weer en koel, maar koud in die verre suide. Die wind langs die kus sal lig suidwes wees. Wes-Kaap gedeeltelik bewolk tot bewolk met miskolle in die oggend in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. Westelike helfte van die Oos-Kaap bewolk met miskolle oor die binneland, aanvanklik, andersins mooi weer en koel, maar koud in die noorde oor sekere dele. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord wees. Oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, maar koud in die noorde oor sekere dele. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordoos wees. KwaZulu-Natal bewolk met oggend en aand miskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk met verspreide buie oor die kus en aangrensende binneland tot teen die middel van die middag. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidwes wees en teen die middag oos tot noordoos draai. Gauteng, Pretoria 9:19, Johannesburg 7:17, Vereniging 6:19. Mpumalanga, Mbombela 11:19, Ermelo 6:16, Emalahleni 7:18, Standerton 3:19, Skukuza 8:22. Limpopo, Polokwane 7:21, Palaworwa 8:23, Tsanin 8:21, Musina 12:24, Lepalale 6:26 en Mokopane 6:23. Noordwes, Klerksdorp 4:22, Potchefstroom 5:21, Mahikeng 4:21, Rustenburg 8:21 en Vryburg 3:22. Die Vrystaat, Bloemfontein 4:19, Welkom 7:20, Bethlehem 2:17. Noordkaap, Upington 4:23, Kimberley 3:20, De Aar 5:19, Alexanderbaai 10:29, Springbok 11:23, Kalvinia 6:22, Sutherland 1:17. Die Weskaap, Kaapstad 11:20, Vredendal 8:28, Riversdal 7:22, George 9:20, Woester 6:20, Beaufort Wes 7:19 en Oudtshoorn 6:19. Die Weskaap, Kamberga 12:21, Makanda 11:22, Kraddock 6:18, Graafreinet 4:19, Ooslondon 15:22, Port St. John's 15:22, Umtata 7:21, Kumani 4:20, Punte is 11:23, KwaZulu-Natal 23:16, KwaZulu-Natal Durban 16:22, Richards Bay 16:23, Pietermaritzburg 7:21 en Ladysmith 5:19, lyk met word weer bietjie koeler môre. En hier is Harvest, ek hoop jy is al tuis, welcome home, by 107.5 FM.

0: En dit is Gerrie Pretorius wat vra wie reis saam. Ek is sommer eerste inspring plaas toe. En dit is a fifth dimension met Aquarius, let the sun shine in.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Praktiese produkte vir elke huis en erf. Kry Jock Multistage hondekos 40 kg, dit was 1299 en is nou net R899. En die Lasher Falcon beton kruiwa, dit was 1899 en is nou net R999. Kwaliteit waarop jy kan staatmaak. Aanbiedinge geldig tot 30 juni. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
5: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
6: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Gauteng R24 oostelike richting is daar 'n botsing en dis net na die afrit van Edenvaleweg. In Gauteng ook Rondebult weg op die M41, Mike 41 afrit na die N12 oos is daar 'n stilstaande voertuig en dis dan by Rondebult weg. En dan ook Gauteng N1 in 'n noordelike richting stilstaande voertuig en dit is net voor New Road. Daar is niks anders so ver wat ek kan sien nie. So as jy dalk nog op die paai is, wees asseblief versigtig soos Roan ook altyd sal sê, kom veilig tuis, hou dit veilig op die pad. En dan kyk ons weer môre na die verkeersmonitor. Hier is die Carpenters met daai briefie in die pos. Please Mr. Postman.

Willie Birkenstocks has Judy en dan die Carpenters, please, Mr. Postman. Dan my jare terug, maar ek kom nie wag om die posbus oop te maak nie. Dit is Henry aan land, ek en jy.

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
3: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hardies Wellness Center and Accommodation.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
5: Borskappe word benodig vir die Martial Arts SA's in Pretoria wat plaasvind vanaf 26 Junie tot 28 Junie in Jonibag Sportcentrum 377 UV Straat Pretoria Noord. Borskappe word ook benodig vir die kickboxing organisasie SA's in George wat sal plaasvind vanaf 10 Julie tot 20 Julie in George Weskaap. Vir meer inligting en borgskappe, kontak vir Madeleine Krog by 079-174-4114. Dis 079-174-4114.
6: Meer of School bied aan Sing Your Song, competitie met opwindende prijse te wen. Het jy 'n stem wat gehoor moet word? Kom neem deel en wys jou talent. Met beoordelaars soos Anton Botha, Monique Stein, Carleen Koetser, Duane Smith en Evert Swart. Die kompetisie is oop vir laerskool, hoërskool en leerlinge wat tuisonderrig ontvang. Audisies vind plaas vanaf 20 tot 23 Julie by Meerhof Skool. Die semifinaal is die 1 Augustus by Hamakom Privaat Skool, met die finaal die 12 Augustus by Magalies Park. Inskrywingsfooi is R500. Die sluitingsdatum vir die inskrywings is die 30ste Junie. Vir meer besonderhede, kontak vir Charmaine Kreur by 083-630-3494 of Adèle Olivier by 082-564-3642. De Gracia is 'n geregistreerde NPO-organisasie en kry geen hulp van die staat nie. Hulle verleen hulp aan behoeftige gesinne in die Brits Harties gemeenskap as ook plaaslike skuilings vir haweloses, met kos, klere en beddegoed en fokus op gesinne waar daar kinders en ou mense is. Die nood is geweldig groot en benodig donasies van nie bederfbare kos, vitamines, dringende beddegoed en warm klere vir kinders tot ou mense. Elke donasie maak 'n verskil en bring hoop aan gesinne in nood. Enige persoon wat wil betrokke raak of meer inligting benodig, kontak vir Corine by 062-847-9348. Dit is Corine, 062-847-9348.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
3: Die Dagboek van Gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
7: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

If you leave, ek gaan nergens heen nie. Dit is 'n orchestral manoeuvres in the dark gewees en dan wil ek vir jou sê goeie naam van my kant af, Theonie. Dit is my lekker om jou geselskap daar elke week saand tussen 6 en 10. En hier is Michael Ball's Love Changes Everything.

0: En dit was dan my alou gewees, dit is ware liefde hierdie. Die tyd is 14 minute na 7, nou ek wil nou net gou sê, so ek dalk was jy gelukkig gewees, soos een van ons luisteraars, sy het vir my vroeger gestuur, dit is Juliana uit Kempton Park, as jy dalk die bewegende ruimste stasie kon sien rechts van Jupiter en Venus, collega André het ook vir my boodskap daar oorgesteem, maar ongelukkig was ek toen nou bezig met die verkeer en dinge, so ek het dit nie gesien nie. So dalk was jy gelukkig, laat weet vir my of jy dit al gesien het, dis dan die bewegende internationale ruimtestasie wat rechts oor beweeg het, vroeger vanavond. Die tyd word ons gebring door Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfecte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Is Bosveld Stereo 107.5.

You got what it takes. En dis Marv Johnson en ek wil dit vir jou sê. Dankie vir jou wat ingeskakel is, altyd vir my lekker. En dan hier is enetjie van Sonja Harold, jy is my lewe.

Net nog een van jou gunstlinge by Bosveld 107.5.

0: That's Alan Gallaty. Home isn't home anymore now with you not there.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwood weg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Ons het 'n winskoopie vir jou. Jou lewe, jou foon, jou storie. Kry die ander 600 rand slegs by Vodacom for you vanaf 3.99 per maand oor 36 maande. Op 'n 1 GB Redcore top-up, so jy spaar oor 1000 rand. Sluit aan en staan weekliks kans om 'n ander robot skoonmaker te wen. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs vir nuwe kontrakte. P&V's geld.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.

The Moon Over Napoli, weet jy, like die man buite nie, dit was Tony Christie gewees, en dan Greta Jones, jy maak my seer, sonder woorde. Dis Chris Young's Voices.

0: maak.
1: Hy was Adam se plakkie jou hart vas. Ons gaan binnenkort in die nuwe uur, dan is dit weer tyd vir die nuwe bekendstellings.
2: Het jy slaaplose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
5: Jy hoor al die nuutste Afrikaanse klanke eerste by Bosveld 107.5.

0: Ek skryf vir jou 'n brief.
1: O, genade, laat ek hom net eers 'n bietjie stop daar en dan vir eers dan sê goeienaand van my kant af, dis net 3 minute na 8 en dan ook die nuwe bekendstellingsuur en ons het nou geluister na die skrywer Johan Oberholzer geskryf is. En dit dra vir Demi Lee 'n spesiale betekenis wat jare lank saam met Johan gewerk het en ook bevriend was met hom. Hy was ook die skepper van haar mis, eet, slaap, herhaal. So, en dan sê sy, daai gevoel kan enige iemand wees. Dit kan wees om te dans, om te sing, om net te leef sonder dat jy omgee wat mense dink. Dit kan 'n herinnering aan 'n goeie vakansie wees, dit kan 'n liedjie wees, kan enigiets wees, verduidelik sy. En nou kan PC Vermaak 'n kans kry met sy blom. Ons net sien vir jou, jy kan sê waaroor dit gaan en onthou jy is welkom om vir my te stuur op 064-115-281 indien jy van een van die liedjies sal hou. Blom is 'n opbeurende chantstyl liedjie wat gebou is rondom 'n groot gemeenskaplike refrein wat gemaak is om saam te sing en van die heel eerste noot af nooi dit mense in die tipe liedjie wat net harder word hoe meer stemme aansluit. Die lirieke skets intieme oomblikke van verlange en vier verbintenis troos en om iemand jou gunsteling plek in die wêreld te noem. Lirieke soos is jy my gunsteling plek, sing ek vir jou my blom. Vang daardie gevoel vas om tuis te wees by 'n ander persoon. Hier is hy. En ek lees om nou vir jou.

Hulle was besig vir Maak se blom. En nou het ons die lied van Skemer, die nuwe ene rigting. Die lied bly getrou aan Skemer se kenmerkende klank, eerlike opregte storievertelling waarmee luisteraars al meer aanklank vind. Die liedjie praat oor liefde in sy ware vorm, nie altyd netjies of voorspelbaar nie, maar oor keuse om by mekaar te bly en mekaar te kies, selfs wanneer die pad vorentoe onseker voel. Hier is Skemer met Rigting.

0: Hulle was Christian Baartman en sy nuwe ene Weskus Wals, net na ons geluister het na Skemer met Rigting. Die tyd is 15 minute na 8, word aan jou gebring deur die plase gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906 5934. Sien jou daar.
0: Ons volgende kunstenaar ken die goed, sy was nydig ook weer hier by Eddie in die atelier vir die onderhoud, en dis Cordelia, en sy stel een krachtige nieuwe country enkelsnit Dare You bekend. Dit het sy gedoen op op 12 juni gaan hy bekend gestel word. Wat trek ons nou vandag, is die 9e nee. Suid-Afrikaanse en country sangeres Cordelia is gereed om luisteraars te verras met haar splinternuwe enkelsnit Dare You. Die lied vorm deel van haar opwindende nuwe country musiekreis en komende projekte vir 2026. Cordelia bou steeds na 20 jaar haar reputasie as een van Suid-Afrika se geliefde Afrikaanse en country stemme. Sy kombineer eerlike storievertelling met moderne country klanke wat aanklank vind by gehore plaaslik en internasionaal. Hier is sy, Dare You.

0: Gister in Lam gewees, langpad na die hemel, soos ek sê, kry nie altyd het baie inligting oor die mis, oor die liedjie nie, dan moet ons maar luister en te hoor waaroor dit gaan. So, dan hierdie een is een van Sean Miles, dieselfde met hierdie een, nie inligting gekry nie, maar onthou jy nog, kom ons luister.
1: Onthou jy nog?

0: Sean Miles met Onthou jy nog?
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort, skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg, skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer is net vleis.

Liedjie se naam is Boas en Rit en is DJ Potas en Deronche se is 'n liedjie daai gewees. En nou is hy een van Quentin Prince, nou kyk hy doen ook redelik, nou nie redelik nie, hy doen baie goed in die bedryf, ek ken hom al 'n paar jare. This is Us, dis 'n nostalgiese liedjie geskryf op 'n vlug op pad na 'n optrede. Dit is 'n nuwe enkelsnit van hom. This is Us.

Dis ook so 'n rustige nommer, nee. Dis Quentin Prinsloo se This Is Us. Caroline Nisselman, sy bring vars energie na Suid-Afrikaanse musiektoneel en sy is ook al 26 jaar in die musiekbedryf as bekroonde plaaslike kunstenaar en bekend as die jodelkoningin van Suid-Afrika. Het sy haarself gevestig as 'n veelsidige multigenre sangeres met 'n kragtige stem wat hoop, inspirasie en emosie aan haar gehoor oordra. Hier is haar nuwe ene, Hold On Tight.

0: Karline Zalman hold om tyd nogal 'n nuwe klank moet ek sê. So gewoond altyd aan al haar genres, maar hierdie ene regtig 'n nuwe klank. Hold on tight.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: En nou is die ene van Eastland, jy is ingeskakel by Bosveld Stereo in die nuwe bekendstellingsuur. Eastland besig dan met 'n nuwe enetjie, Sokkie Sokkie Sokkie. Die opkomende Afrikaanse kunstenaar Eastland maak 'n onvergeetlike toetrede met die plaaslike musiekbedryf met die bekendstelling van sy debuut enkelsnit Sokkie Sokkie Sokkie. Energieke, hartroerende country pop rock liedjie wat bestem is om dansvloere oral aan die lewe te kry.

En nou is dit tyd vir Wankoet, of van, ja, Wankoet, met 'n nuwe begin. Ook nie inligting oor die liedjie van die maatskappy afgekry nie, maar dit is baie keer goed om net te luister, dan luister mens dalk bietjie meer na die lirieke, nê. En dan het ons nog vir Chance om die aand van ons af te sluit met Waar was jy? En dan begin ons 'n nuwe uur met Bon Jovi.

0: Waar was jy? Nog 'n jaar gemors en dan sit ek weer alleen sing sy.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Jou gunstelinge heel dag lank Bosveld Stereo.

0: Pieter Smisse, jy bly jy vir my die een. Het is Annie Lennox gewees. No more I love yous. Die tyd 16 minute na 9 word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Dit is die Everly Brothers met Cathy's Clown gewees. Hier is enetjie van Jackie Lou met Marietjie se liedjie. Hoe gaan dit daar by jou?

Hierdie liedjie is al deur soveel sangers opgeneem, onder andere ook Adele. En hierdie was Kolesky se weergawe en dit bly net nog altyd mooi. Nou die aan te film ook gesien van Sandra Bullock waarin hierdie musiek gespeel het. Hier is Kurt Darren, dis wat my hart wil hê. Jy's ingeskakel by die Hart van Goud.

Herman, dis laat aan die klanke, dis Bryan Adams en Rod Stewart en Sting. All for Love. Daai amper groetheid vir my, Janie de Tooi, volgende winter. Daar kan die reën net gou verbygaan.

0: Dis ou gou hierdie van James Ingram en Linda Ronstadt in Somewhere Out There. Neil Diamond, voor het in a song for you. Dis die klanke waarmee jy net vocht hier vanavond. Goed, dankie jy net. Vandag terugreis huis toe. Die nie ook op die paal is soos sy ou by die storm. Wees veilig en voorzichtig. Geef die des van jou aand verder. En dan is het ek en jy vir die volgende drie hier in mekaar se geselskap. Ons begin in die een net na hierdie breek.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: Net so begin ek nie die eerste uur saam. Dit is die groep met die naam van Steps en One for Sorrow. Ek vertrou dit gaan goed, dis 'n dinsdag aand. Ek en jy vir die volgende 3 ure mekaar se geselskap. Vertrou dit gaan goed, nie?

0: So wat die dinge van my terug in tyd en ver terug in tyd toe ek nog jong sien was. Ek dink ek was die jongste bestuurder wat 'n klerewinkel, kettingwinkel in die ooit gehad het. Destijds daar in Pretoria, Montana area, baie bekende sentrum. Hy is heel wat groter as wat hy was destijds. Destijds was hy net een vloer. Nou is hy enorm. Maar ja, toe het ek een van die CD's gekoop by, plek met die naam van Musica. Kan jy dit oorvertel nie? Ek het al vergeet van die plek. Gerard Stein en Kriekekiesing kan binnenkort met liefde is net een spel. En dan het ek vir jou twee dele van een jong dame wat kom inloer het by John Rivore. En hulle het onderhoud gehad en haar naam is Anshin. En sy het haar nieuwe bekendstelling gebring en dit is een bitter soet ding. Hierdie is John Rivore en Anshin.
1: As jy pas jou radio aangeskakel het, ek te gast by my in die atelier. Anshin, hoe gaan dit?
2: Heel goed, dankie en self.
1: Ek kan nie kla nie, dankie dat jy vra, dit gaan goed. So, typiese wintersdag vandag daar buiten, is koelerig.
2: Ja, dit is. Ons het eintlik gesien, hulle gaan son weerspel vandag, maar te sien ons nie, is maar bewolk.
1: Toe nou nie, vanmorgen ook toe ek die gordyne optrek, toe dink ek nie. Veilig om te sê, die somer is voorbij.
2: Ja, nee.
1: Kom ons gesels oor jou muziek. Splinter nuwe enkelsnit uit jou eie pen uit nogal.
2: Ja.
1: Vertel vir my meer.
2: Ek het 'n bitterse ding geskryf laas jaar toe ek in my eerste verhouding ingegaan het en die begin van die verhouding was goed, maar teen die einde van die verhouding was die seer en die sleg baie meer as die goed en ek het nie geweet hoe om dit oor te sit in woorde nie, so toe het ek maar 'n liedjie geskryf en dit het die liedjie beskryf hoe ek gevoel het in die verhouding en dat ek seer en goed gehad het in die verhouding, seer en geluk. En die liedjie gaan oor dat partykeer moet jy maar net wegloop wanneer die seer te veel raak, al is jy lief vir die persoon.
1: Ten spyte van die feit dat ons nou lekker musiek het om te luister wat nou daaruit voortgespreid het, die goeie gaan ons maar altyd met die slegte gepaard of 'n mens nou wil of nie, maar voel dit vir jou of jy daarom iets geleer het?
2: Ja, ek moet sê ek het rarig uit die verhouding uit geleer en dit is na die verhouding het ek besluit ek vat my breek van dit af weg, want dis soos die seer het baie seer gemaakt, vooral omdat my eerste verhouding was, en ek het gesê ek wil nie weer so vannacht direct daarna weer deur iets soos dit gaan nie, so ek voel ook, dis hier nou in die Here se kaarte vir my, om in 'n verhouding in te gaan nie, en dat dit is nou my musiek en my studies, en dis waarop ek fokus.
1: Dus ek is bly jy antwoord so klein bietjie persoonlik ook, want dit is 'n goeie ding. Dit beteken 'n mens kan jou beter leer ken vir die type persoon wat jy is en hoe het jy geleer met jou musiek? Wat het jy geleer van jou musiek en hoe om te skryf, hoe om dit te verwoord? Was dit vir jou 'n lekker proses?
2: Dit was 'n lekker proses gewees, want ek het toch altyd soos 'n passie gehad vir skryf. Ek het agtergekom wanneer ek opstelle en essays moes geskryf het op skool. So dit het baie natuurlik gekom vir my om my emosies oor te sit in woorde. En ek het agtergekom dit is baie makliker as jy skryf oor wat jy voel. En dat baie mense gaan baie makliker konnekteer met jou musiek as dit iets persoonlik is, want dan kan hulle ook self relate met die liedjie.
1: Vir jenselvig, ja, definitief. Daar is gewoonlik snitte wat een mens luister, of het nou Engels, Afrikaans, internationaal, nationaal, maak jy saak nie. Gewoonlik is daar iets in die snit wat jy denk, ek verstaan hierdie nogal kliphard en baie goed. Met dit in gedachte hier is en het is Anshin met bittersoete.

0: Dis Anshin, bittersoet ding. Want dit is 'n bittersoet ding. Liefde is altyd goed en is mooi en is prachtig tot het einde kry en dan dis nou daar die bittersoet gedeelte. Anshin hier by my in die atelier en hier is wel waarna jy pas geluister het, die splinternuwe bekendstelling van haar. Wat lê voor vir jou vir die res van hierdie jaar? Wat sal jy graag nog wil vermag voordat die jaar einde se kant toe staan?
1: Wel, nog liedjes van my uitbring, die liedjes wat ek nou aan werk, dit ook release en aan die mense bekend stel, en nog meer onderhoude en die geleentheid kry om op nog meer onderhoude te wees en om my naam daar buiten te sit, om my loopbaan te vergroot en net om 'n bietjie verder te kom as wat ek nou is.
0: Is daar iets wat jy aanvanklik gedink het gaan die geval wees en toe jy in die bedryf instap, toe kom jy agter, nee, dit werk definitief nie soos ek gedink het dit doen nie?
1: Ek moet sê die hele proses, ek het nie gedink dat ek jy moet hier soveel stappe gaan voordat jy eers die liedjie moet uitsit, he, dat daar soveel maande wat eers moet verby gaan om tot op daai punt te kom nie, want dit het ons 'n hele ruk gevat voordat ons eers 'n bittersoet ding uitgesaai het vir die nou, en ek het ook nou vandag uitgevind, daar is ook 'n wagtydperk voordat ek my volgende liedjie moet uitsit, so dit is soos ek nie geweet het vat soveel tyd nie.
0: Dit is nogal, dit kan nogal een langerige proces wees, maar dit is altyd die moeite waard. Dankie dat jy jou muziek deel en bring daar die nuwe snitte uit, ons sal graag wil luister. Waar kan luister as jy in die hande kry?
1: Op Instagram, op TikTok, op Facebook, op YouTube, op Spotify, op enige muziekplatform sal een mens my accounts daar kry, maar ek is die meeste aktief op Facebook, Instagram en TikTok as sociale platforms.
0: Wonderlik, dankie. Gaan maak gerus 'n draai op Anshin's sociale media platforms. Stroom en luister gerus hierdie splinternuwe snit van haar getiteld Bittersoet Ding. Skryf nog en bring nog uit. Ons sien uit om te hoor en te luister.
1: Baie dankie.
0: Enige tyd.

0: Hoe by toeval was hierdie nou geweest toe ek nog geluister het na die onderhoud van die jong dame Anshit en Gerrit Steyn en kriketjies met liefde is net 'n spel. En Anshit het natuurlik hierdie ene van haar bekend gestel en bitter is so ding. Baie mooi, snit en tien, baie mooi lirieke. Ek kan duidelik hoor, daar was uit die hart uitgepraat daar. Ek en nee, die volgende wat op pad is, altes 'n teehart en 'n spoorloos verdwyn. Dis 17 minute oor 10, die tyd word in die gebringe moontlik gemaak deur Hanie Dielommers. Skakel 0833057085 vir meer inligting.
1: Hanie Dielommers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnyers voldoen aan al jou behoeftes en hou vir ewig. Moenie wag nie. Skakel Hanie Dew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.

Nog Afrikaans is net wat ek baie geniet is die een van Altus Theard en Spoorloos Verdwyn. Ons kyk nou streeks weer binnenkort en wie ons in te vat is Vaya con Dios. Baie bekend hier nou, What's a Woman? Verskillend mooi. Maar eers, ons raak so bykie romanties vir oomlik. Nou, nie allemaal nie, maar effe. Hierdie is man wat bekend is vir verskeie treffers. Hierdie is een van hulle. Sy naam is Billy Ocean. Suddenly. Ek vertrou gaan goed. Ek ken glo ek dat jou week aangenaam ons het dis, hè? Ek neem vat 'n tree nader en na die naweek toe binnekort.

0: Waar kon Dios met What's a Woman net vir het Blue Ocean en Suddenly. Rustige laat aanklanke by Bosveld Stereo 107.5 FM. Ons kyk nou jou streek weer binnenkort, net na hierdie kort break.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie een sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die weervoorspelling word geborg deur Lotse Pots. By Lotse Pots, Linwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
1: Bosveld Stereo weer.
0: Hier by dan jou weervoorspelling vir môre, die 10de Junie 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, dit is gedeelte bewolk en koel. Pretoria 9 op na 19, Johannesburg 7-17 en Vereniging 6 en 'n maksimum 19. Mpumalanga is bewolk in die ooste, andersins gedeelte bewolk en koel tot koud, met ligte reën langs die plateaurand en oostelike hoofveld. Oggendryp word op 'n plekke verwag. Mbombela 11, 19, Ermelo 6, 16, Imalagleni 7, 18, Standerton 3 en een maximum 19 en Skukuza 8 en een maximum 22 grade. Die Limpopo provincie is bewolk in die ooste andersins gedeelde bewolk en koel met ligte reën langs die plateaurand. Dit sal warm wees oor plekke in die weste. Polokwane 7:21, Paliborwa 8:23, Dzanin is 8:21, Messina 12:24, Lepalale 6:26 en dan Mokopane 6 en 'n maksimum 23. Die Noordwes provinsie is mooi weer en koel, word in die middag gedeelte bewolk in die ooste. Klaarsdorp 4 op na 22, Potchefstroom 5:21, Mahikeng 4:21, Rustenburg 8 op na 21 en Vryburg 3 en 'n maksimum 22 grade. Dan in die Vrystaat is het gedeelde bewolk in die oggend, andersins mooi weer en koel tot koud langs die Lesotho grens. Bloemfontein 4 op na 19, Welkom 7 en 'n maksimum 20, Bethlehem 2 en 'n maksimum 17. Dan in die Noord-Kaap is het gedeelde bewolk in die suide in die oggend, met miskolle andersins, een mooi weer en koel, maar koud in die verre suide. Die wind langs die kus is lig suidwes. Appington 4:23, Kimberley 3 en 'n maksimum 20, De Aar 5 op na 19, Alexander Baai 10:29, Springbok 11:23, Koffinia 6:22 en Sutherland 1 en 'n maksimum van 17. Dan in die Weskaap is het gedeelte bewolk tot bewolk met oggendmiskolle in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus is lig en veranderlik. Die Moederstad Kaapstad 11:20, Vredendal is 8:28, Riversdal 7:22, George 9 op na 20, Woester is 6 en 'n maksimum 20, Beaufort West 7:19 en Oudtshoorn 6 en 'n maksimum 19. Dan in die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap, is bewolk met miskolle oor die binneland aanvanklik, andersins 'n mooi weer en koel, maar koud oor plekke in die noorde. Die wind langs die kus is matig noord. Die oostelike helfte van die Ooskaap is mooi weer en koel, maar koud oor plekke in die noorde. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk in noordoos. Die temperature vir het Berga is 12:21, Makanda 11:22, Kraddock 6:18, Graafrenet 4:19. Dan het ons Oos-London op 15:22, Port St. John's ook 15:22. Umtata 7:21, Komani 4 en 'n maksimum 20 en dan 'n Tonke skuif van 11 na 23. Laas is KwaZulu-Natal bewolk met oggend en aand miskolle oor die binneland. Andersins gedeelde bewolk met enkele buie en reën langs die kus en aangrensende binneland in die namiddag. Die wind langs die kus is lig tot matig suid tot suidwes en in die namiddag oos tot noordoos. Durban 16:22, Richards Bay 16:23, Pietermaritzburg 7:21 en laasens Rensmith waar die kook styg van 5 na maksimum 19. Vir meer weer inligting besoek hulle webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die weervoorspelling is geborg deur Lotse Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lotse Pots Linwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaatnuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots Town Centrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Kyk, jy bly nou maar mooi, ne? Suid-Afrika se beste is in die Junita du Plessis en die legendariese teen Jordan. Sy stem sal nooit, nooit op by Bosal Studio sing. En dis bring jou hart. Hy is so een van hulle groot rivers. Kyk, is allemaal lekker as mens so hierdie tyd van die aand die boodskap ontvang, ne? So uit die vreemde, skielik. En dan kom jy achter, dis my vorige baas. Goeienaand Christo, is altyd lekker om van jou te hoor. Sondag kral, binnenkort met Jasmijn. Maar kom ons gaan maak een draai, by die nachtlaps, hey, en daar hierin. Is uit Wonder, Cross My Heart.

Sondagkraal met Jasmin, net vir dit uit wonder en cross my heart. Ja, ek en jy gaan die Ila front, die eerste een wat ek en jy saam spandeer het, Tim Grohl en Five Heel rondom af met die country klanke van I Need You. Dan Trein, Drops of Jupiter en dan Stokkie Sisters. Ja, dat is plaaslik die, nee, die geweet. En het is Venus. Maar eers, hey, kom ons raak maar van Oula's romanties so op die dinsdag aand. Dit is baie mooi, sê dit, die eindtie, en dit is eindelijk die waarheid. Het is altijd so moeilik om jammer te sê. Sê groep met die naam van Boys to Men, Hard to Say, I'm Sorry.

So kom ons in die einde van die uur met Tim McGraw en Five Hills, I Need You, Train en Drops of Jupiter. Dit is ook die sisters met Venus en die begrapekin, Boys to Men, Hard to Say I'm Sorry. Kom ek in die begin, spinder die uur, en jy gaan hierdie nou verseker herken, hierdie man het geen bekendstelling nodig, en dit is 11 uur. Sir, it was Billy Joel for the longest time.

En so begin ek in hierdie uur met Billy Joel se The Longest Time. Nou ja, dis die laaste uur van die dag wat oorbly. Ek kan nie glo die tyd stap so vinnig aan op hierdie Dinsdag aand nie. Ek vertrou die week is aangenaam tot dusver en hooplik is jy gelukkig om komende Maandag 'n dag af te kan kry en dan het jy ten minste 'n lang week. Ja, ek dink ek moet so iets probeer. Vind ek het gaan regkry nie, maar ek gaan maar probeer. Steve Hofmeyer, binnekort en sê vir almal, jy is myne. Dan ek vir jou klank uit die jaren 90's, Wilson Phillips met You're in Love. Maar eers, oplaasige geboren, Bibi. En as Pris. Goeie nacht en welkom.

En dit was die groep Ballyhoo in Suid-Afrika met A Man on the Moon. Dit is ook een van die Engelse termen, One It Wonders. Ja, voordat ek aangang met die muziek, het ek amper vergeet om vir jou te sê, jy moet jou oor spits. Dat jy die ontplofcompetitie, ja, jy gaan iewers in die eer nog speel. So dan moet jy recht maak met die antwoorde van jou. Nou, jy moet het in volgorde deurstuur. Nummer 1, nummer 2, nummer 3, daar is 3 snitte wat jy moet kan identificeer. Met die kunstenaars of die groep se naam en die titel van die snit. En dan sit jy daarby die ontplofcompetitie. En dan kyk ons, miskien is jy ook komende vrijdag, R1000 ryker. Ek het vir jou Helen Bester so genoem, met deel van my hart, maar eers, hier heb ek hier een van Indecent Obsession. Hierdie is Kies Me. Goeie naand en welkom, jy is ingeskakel by Bosveld, 107.5 FM.

Ek is net om te luister hierdie, ne? Dit is Helen Bester en 'n deel van my hart en dan net voor Indecent Obsession en die baie bekende Kiss Me. Sondag die heel dag lank is Expatriote Dag by Boswell Studio. Jy kan dan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier dan enige tyd by 064-115-2281. Dit is Expatriote Dag, Sondag by Boswell Studio in 07.5, die hart van goud. Ek het vir jou Jolani J, wat ons nader vat, waar ons hier mee gaan afrond. Oeh, en ek sien so met die eerste snit van die gedeelte verskriklik baie mooi. Jy gaan onverseker geniet. En die Girls gaan groot, maar eers, hier is die ou bekende. Sy naam is Daniel in Sometimes When We Touch.

En so kom ons aan die einde van die uur en so ook die einde van die dag met Corey Asbury's evangelie muziek en Reckless Love. Elton John en Kiki D, die baie bekende Don't Go Breaking My Heart. En dan Phil Collins, blij dan maar een van sy mooie treffers nou, en One More Night. En nou is het hier waar ek en jy rustig raak en is tyd vir my en vir jou om te luister na die aandse oordenking. En dan sluit ek en jy die dag behoorlik af. Ons verwelkom ook een nieuwe dag met evangelie muziek van Ronel Erasmus en Smag Na U. En dan het ek een propvol trefferlys vir jou in die volgende uur, my laaste uur wat ek ook saam met jou kan spandeer voordat ek moet spasie maak vir die van Deventer. Maar eers, kom sluit die dag behoorlik af. Ek vertrou jou dinsdag was aangenaam en alles wat jy aangepak het op die dinsdag was baie suksesvol. Woensdag lê voor aan die ander kant net van hierdie oordenking en dan is dit ek en jy in 'n splinternuwe dag net hierna.

Wees geseend en gegroet Bosveld Stereo luistervriende, dankie weer vir die tyd saam in die woord. Wil jy uit om die skrif te open in die boek van Psalms? Ons lees Psalm 113. So Psalm 113. Prys die Here. Prys die naas van die Here, prys die naam van die Here. Die naam van die Here moet geloof word, nou en vir altyd. Van waar die son opkom tot waar dit ondergaan, moet die naam van die Here geprys word. Hoog bo al die nasies heers die Here. Sy mag strek selfs oor die hemele. Wie in die hemel of op die aarde is soos die Here ons God, wat hoog woon en hieronder alles sien. Die geringe help hy op uit die stof, die arme laat hy van die asop af opstaan, op hom by vernames te laat sit, by die vernames van sy volk, aan die kinderlose skenk hy huisgesin, sy word gelukkige moeder van kinders, prys die Here. Ons lees net tot sover. Nou vriende, ons kan mos onder watter omstandighede steeds op die Here vertrou, want hy maak aardse deure vir hemeldeure oop. Kom ons sluit die oë. Baie dankie God van genade en liefde. Help ons asseblief om altyd te besef dat u onder alle omstandighede en wêreldse uitdagings getrou aan ons, u kinders, bly. Aan u alle eer en dank. Amen.

Dan is van die dag saam met die Ronel Erasmus en smag na u. Goeiemôre en baie welkom in die dag so pas hier ingeskakel het. My naam Gilbert Bosch en geselskap soos ouer gewoonte op die woensdagmôre tussen die laaste uur natuurlik 12 en 1. Dan maak ek spasie vir Rudy van Deventer wat die kom geselskap hou verder op die woensdagmôre tussen 1 en 5. Ek het vir jou Anrika binnekort met Hou My Vas en dan Gerard Steyn met Bikkie Bikkie. Maar eers, hier is ou bekende. Dobie Gray, Loving Arms.

0: Ja, dis iets wat ek binnenkort ook moet doen, hè, wat ek moet gaan. Anrika met Hou My Vas, net Gerard Stein voordat met Biekie Biekie en Dobie Gray, Loving Arms. François Jacobs, ons blijf vir 'n oomblik op plaaslike bodem en spel dit uit. Daarna raak ek en jy vir oulaas 'n bietjie romanties. Dit is 'n groot ry vandag. 13 minute oor 12, die tyd van jou gebring moontlik gemaak deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Franjo Jacobs met Spel dit uit. Nou ja, ek het vir jou gesê ons gaan vir ou daar so 'n bietjie romanties raak. En dan sien ek net so eentjie van haar, een van daai baie bekennis wat ek so baie geniet om na te luister. Toevallig op my speelhuis. Ek is bly. Landy, binnenkort met 1 plus 1. Dan Letters to Cleo and I Want You to Want Me. Maar eers, Irene. Peebo Bryson en Roberta Fleck. It is Tonight I Celebrate My Life.

Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Nuwe sisteem van Landy en 1 plus 1 het van het letters dit Leo and I want you to want me. I hope we can die. Pebo Bryson en Roberta Fleck. Hey, bly mooi in net tonight. I celebrate my love. Ja nou, so gaan die tyd al reeds weer. So vanaf verby, dis amper tyd wat ek vir jou moet groet en dan maak ek spasie vir Rudy van Deventer. En ek het vir jou nog so paar treffers wat wag in teneel Afrikaanse enetjie van Fat Man. Ook binnenkort in SOS. Diane Roo met Lankal te laat. Maar eerst het ek veel gepraat van die ander ene wat ek so baie geniet. It is Let Loose and Crazy for You. Ek vertrouw het gewoon goed vir die woensdagmorgen. En indien nie op die paar reis, wees veilig.

Suicide Band met SOS, net vir die Jan Roo en Lankel te laat en Let Loose. Bly dan maar mooi en I'm crazy for you. Dis hier waar ek moet sê tot ziens, ek maak spasie vir Rudy van Deventer, van my af Gilbert Bosch, kyk mooi nie jouself, kyk mooi nie gesin, veilig bly en bly gezond, liefde groete van huis tot huis, en die tans op die paarreis, reis veilig. En sterkte vir die dag wat voorlê, indien jy later moet gaan werk, dalk is jy tans reeds besig om te werk, sterkte daarvoor ook, maar ek en jy dan later vanavond is alles goed verloop en alles werk mooi, en ek en jy weer een afspraak vanavond om 10 uur, en dan weer haai kunstmatige intelligentie muziek tussen 10 en 11. Maar eers sê ek vir jy tot ziens, geniet jou woensdag in die geselskap van Rudy van Deventer, Diana Ross en Lionel Richie, rond die uur af met Endless Love, en Smokey's ou Carol, ek het vir ook Michael Bolton, met Time, Love and Tenderness. Maar eers sê ek vir jou tot ziens met die enigie, ek geniet om, ek keer as ek kom hoor. By onlangs in hierdie is The Strike and The Getaway. Ja, dit is wat ek gaan doen, ek jag weg. Tot ziens.

Diana Ross en Lionel Richie wat hierdie uur afsluit met Endless Love. Smokey Soho Carol en Michael Bolton, Time, Love and Tenderness. Daarmee groet ek jy vanmorgen vir Gilbert Bush. Gilbert, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens. En soos ek vir hartelike goeiemorgen en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer. En ek hier begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe môre, hierdie heerlike klein saterdag, met W se Run to Me, Martin Bester, Ou Spoor en Maywood, Get Away. You got

0: Gwen Stefani and Blake Shelton, Purple Irises, My Words, Get Away. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, dit is 12:15. Die tyd word erin gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.